0: Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran.
1: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Et vaskeægte grise-krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervs fremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
2: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
0: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler, det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
3: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
0: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 km. I nat skyet og frostet regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogle penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu. Hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

Ja, så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til noget melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

Kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 6:04. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock and Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten. Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock and Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen. Det er lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik-kvik-quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Star.

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hvad skal vi kalde det, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife, et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom sådan lige der omkring 1998, og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestartersang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år, og det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange, og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferie-status-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet, og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkort p4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af. Det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre. Der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes. Så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sine fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de til synlædende, og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man af uran, eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert-Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, men jeg

0: mod solnedgangen. Men baby, yeah. Var det her med Nick og Jay.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en lille fredag, hvor vi stille og roligt lige skal høre en lille reel, som det hedder, inden fra vores gode kolleger over på DR-været. Det er Louise Gade, som har lavet det, som boomerne vil sige en selfie. Men hun siger altså noget til kameraet, som jeg synes, vi alle sammen lige skal høre.
2: Okay, Danmark. Jeg har et ord til jer, sommervarme. Så stop lige det, du har gang i, og se den her femdøgns prognose.
0: Ja, det kan du så af gode grunde ikke se, fordi nu er det radio, vi laver. Men hvis man kunne se det, så er tallene 27, 28, muligvis 30.
3: Ui, der er grund til at have det helt store smil på i dag med udsigten til sådan en dejlig weekend. Går det også ind i næste uge, eller hvad?
0: Ikke nu. Vi skal passe på med at kigge så langt frem.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Det skal vi, fordi umiddelbart så ser det dårligt ud. Men alt kan nu ændre sig. Jeg synes bare lige, vi skulle have den med her for morgenstunden. Og det starter altså stille og roligt i dag. Det starter lidt skyde derude, men det bliver altså bedre og bedre. Og hen over weekenden, ja, så er det altså, vi kan nå nogle ret høje temperaturer. Ikke bare her i Danmark, men faktisk i hele Europa.
3: Jeg kan forstå på hende, vores kære vejrvært, at der også er en risiko for torden og byer nu, hvor der kommer så meget varme, sådan lokalt i hvert fald.
0: Ja, så fik du lige skudt den ned.
3: Ja, undskyld.
0: Tak skal du have. Rigtig hjertelig godmorgen også til dig, Ida.
3: Det er jo ikke fredag endnu, Bill. Sæt dig ned, Mads. Godmorgen.
0: Godmorgen. Husk sommertøjet, og så find det gode humør frem, ikke?

0: kaster mig ud i med August Højen, fik du her. Nu har alle hold været i kamp til VM. Nogen har overrasket, og nogen har måske også skuffet en lille smule.
1: Ja, lad os lige tage en hurtig overflyvning over et par af nattens kampe, altså i de her gruppe K og L. Det er helt vanvittigt, at vi skal overhovedet sige K og L. Men det er jo, fordi der er 48 hold med i år for første gang nogensinde. For lidt over 3 timer siden, der sluttede VM-fodboldkampen jo altså mellem Ghana og Panama.
0: Og der er en særlig grund til at nævne den kamp. Der er nemlig lidt sådan danskerpræg i det.
2: Brandon Thomas Asante kommer afsted ind i Panamas straffesparksfelt. Trapper den her! Scoring! Brandon Thomas Asante med et godt træk. Og timingen her fra Jerenki. Og her er det slut.
1: Ja, så kan det godt være, at vi lige skal hjælpe lidt, fordi der er en grund til, at vi nævner ham her. Jerenki. Fordi han spiller ikke bare for Ghana.
0: Han spiller også i dansk fodbold, Superligaen for FC Nordsjælland. Og han blev altså afgørende for Ghana i den her kamp, fordi at det var ham, der scorede, som vi lige hørte. Og det blev altså kampens resultat 1-0.
1: Og hvis vi lige skal krydre en lille smule ekstra med det danske magi, vi har jo ikke rigtig noget dansk deltagelse i den her VM-slutrunde. Det er desværre, men faktisk så havde Panama-mandskabet, det er svært ord, jo faktisk også lidt dansk på sig, fordi deres træner, han hedder Thomas Christiansen, han er dansk-spansk. Jeg tror mest, han er spansk, men han er også dansk. Mm. Så derfor så var der altså danskere på en eller anden måde repræsenteret i den her kamp. Det var rart. Noget, der overhovedet ikke var dansk, men sådan, så britisk og engelsk, som det overhovedet kunne være, det var kampen mellem, ja, du havde måske gættet det, England og Kroatien. Det var ifølge vores fodboldeksperter inde på DR.dk nok indtil videre en af de bedste kampe ved VM overhovedet. Det var blandt andet fordi, der blev scoret en hel masse mål, og Harry Kane, den store engelske angriber, han bragede altså løs. Faktisk han mistede et straffespark, som så skulle tages om. Du kan gå ind og se hvorfor, fordi det var noget med mål, man gik for tidligere smule. Det må man ikke. Men det endte altså 4-2, og da de så stod, altså til England. Og da de så stod, de engelske spillere bagefter, og kiggede op mod tribunerne, så gik der rigtig englænder i den. Og måske kan du skelne det.
0: Lejrebålsangen.
1: Der er rigtig lejrebålsang her. Fordi det var Oasis, som blev braget ud over højtalerne med Wonderwall. Og det sang både spillere og publikum altså med på, og på den måde så gik det hele op i en højere enhed, og alt var bare fryd og gammel for et øjeblik i hvert fald.
0: Det er jo også en fantastisk fælles sang. Hvis man tager en tur inde på DR.dk, så kan du læse om alle højdepunkterne fra de kampe her, der blev spillet, mens du måske sov.

0: Det her, det var Sabrina Carpenter med Espresso.
1: I forsvaret, der findes der jo sådan en række medaljer, som bliver uddelt til særligt udvalgte personer i og uden for forsvaret. Og Mads, du har nu chancen for at vinde sådan en radiofonisk lærlingemedalje til en særlig udvalgt person.
0: Altså, er der noget fysisk sådan manifestation af det også?
1: Ja, jeg har en lille quiz til dig.
0: Jo, men altså, medaljemæssigt, præmiemæssigt, får jeg noget? Altså,
1: ikke fysisk. Det er derfor, den er radiofonisk.
0: Nå. Okay.
1: Du får æren.
0: Ja. Jamen, jeg...
1: Og det er meget i sig selv.
0: Ja, tak. Godt. Jeg er klar.
1: Grunden til, at du skal have en quiz, det er fordi, at i dag så samler forsvaret en del af sine lærlinge, når Aalborg Kaserner er vært for den faglige konkurrence Repskills. Altså noget, der bliver afholdt for første gang i dag, hvor de skal konkurrere i deres faglighed. Lidt ligesom DM i Skills, som vi kender fra, som bliver afholdt i Jørgen. Jeg har fået en liste over de forskellige erhvervsuddannelser, som Forsvarets vedligeholdelsestjeneste tilbyder. Det er en liste på 22 erhvervsuddannelser i alt. Og for at komme i betragtning til den her...
0: Jesus Christ.
1: Til den her meget eftertragtede radiofoniske lærlingemedalje, så skal du svare rigtigt på minimum et ud af to spørgsmål. Du får lige den første her.
2: Nummer et.
1: På den her liste over erhvervsuddannelser, der er der nogle af dem, der slutter på de samme bogstaver. Og det er bogstaverne IKER, altså ikker.
0: Ja.
1: Hvor mange uddannelser slutter på ikker ud af de her 22?
0: Altså,
1: du kan få valgmuligheder, hvis du vil.
0: Ja, tak.
1: 5, 10 eller 15?
0: Okay, det var alligevel mange. Altså, det er jo sådan noget mekaniker, elektriker...
1: Ja.
0: Ah, det er mange, så 15.
1: Det er forkert. Det var 10.
0: Okay.
1: Vil du høre dem?
0: Ja.
1: Lastvognsmekaniker, flymekaniker, entreprenør, maskinemekaniker, flytekniker, elektronikfagtekniker, industritekniker, datatekniker, køletekniker, automatiktekniker og elektriker.
0: Godt så.
1: Ja. Okay, du får lige en chance mere.
0: Okay, godt så.
2: Nummer 2.
1: En anden slags nogle uddannelser. De har en anden endelse. Det slutter på ør.
0: Ja.
1: Hvor mange af de her 22?
0: Oj, altså, jeg er nødt til at sige, det æder bank med en dårlig quiz, det har jeg bare nødt til at sige. Men du kører. Ja.
1: Er det 4, 8 eller 16 uddannelser, der slutter på bogstaverne ØR?
0: Det kan jo så ikke være 16 i forhold til de andre.
1: Nej, du har en fordel nu.
0: 8.
1: Er du sikker på, at det, altså, det er en radiofonisk lærlingemedalje,
0: okay,
1: der er på spil?
0: Nej, okay, så siger jeg det andet. Det sidste, hvad var det? 4?
1: 4, 8 eller 16?
0: Jeg siger 4.
1: Hvor er du dygtig?
0: Perfekt. Nå, men det var da nemt. Må jeg høre, hvad er det for nogen? Hold
1: det. Nå ja, det er... det er godschauffør, skibsmontør... Ej, undskyld. Lastvognsmontør og lager- og logistikoperatør.
0: Fedt. Får jeg noget? Jeg får det så. Eller får jeg æren?
1: Du får æren.
0: Okay, fedt. Super.
1: Godt klaret.
0: Jeg kan desværre ikke sige lige måde, men, men tak for det.
1: Ja, selv tak.
0: Prøv at høre, vi skal simpelthen lige hurtigt i trafikken. Godmorgen, Johnny Krone.
3: Ja, godmorgen.
0: Ja, vi har lige brug for at snakke om noget andet nu.
3: Jamen, jeg lyttede med. Ja. Jeg sidder også og tænkte på, det var dig. Nå, okay, ja.
0: Ja, det, ja, man sidder også lidt, nå. Hvordan er det, trafikken kommet i gang?
3: Jamen, det er meget, meget fredeligt ud. Altså, simpelthen så fredeligt, at jeg tænkte, jeg behøver simpelthen ikke at møde til tiden i dag. Så jeg møder bare lidt senere, fordi trafikken, den er bare begyndt at køre lige så stille ned i noget, der minder om noget sommermode. Så det er sådan, det er. Jeg er stille og rolig.
0: Det er godt. Jamen, hvis det lige pludselig ikke er stille og roligt mere derude, så er det jo som altid 70, 100, 110. Ida, det skal ikke... Altså, jeg synes, det var fint. Det var godt.
1: Ja, tak.
0: Altså, forsøg dig. Perfekt.
1: Vi kan overveje, om vi skal give Johnny en radiofonisk værre medalje.
0: Ja.
1: Det kan vi tænke over.
0: Ja.

0: Take That med Pray.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I aftes var over 100 ansatte mødt op til dialogmøde med ledelsen på det nye hospital i Aalborg. Formålet var at tale om de mange udfordringer, siden sygehuset blev taget i brug, så ledelsen kunne få en bedre dialog med de ansatte, der tidligere har følt sig overhørt.
0: Det er helt afgørende, at medarbejderne føler sig hørt af ledelsen fremover, siger Signe Dyrdal, næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland.
3: Hvis ikke at personalet kan gå på arbejde og føle, at de er trygge og sikre, så stopper de til sidst med at komme på arbejde. For der er ikke nogen, der er villige til at risikere deres ved og vel. Så i sidste ende, så vil de jo måske nok opsige deres stilling og finde på noget andet at lave. Så hvis vi skal have en god arbejdsplads, som også er til gavn for patienterne, så skal det være godt for alle parter.
2: På sygehuset har der været forskellige problemer, blandt andet alt for høje temperaturer på sengeafdelinger, overfaldsalarmer, der ikke virkede, da en patient angreb personale på en psykiatrisk afdeling. Og i denne uge måtte patienter evakueres under en mindre brand på en lukket psykiatrisk afdeling.
0: Efter mødet i aftes har Signe Dyrdal Jørgensen et spinkelt håb for, at samarbejdet kan blive bedre i fremtiden.
3: Jeg tænker, jeg er der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Men samtidig så er jeg også nødt til at have tillid til, at samarbejdet det kan ligesom genopstå, og at vi kan få styr på det her arbejdsplads. Fordi ellers så kan jeg jo lige så godt gå min vej.
0: Og så til forsvaret, som i dag samler en del af sine lærlinge, når Aalborg Kaserne er vært for konkurrencen RepSkills, som afholdes for første gang.
2: Her skal fremtidens faglærte mekanikere og elektronikfagteknikere vise, hvad de kan. Det fortæller Brian Mathisen, der er oberstløjtnant og chef for vedligeholdelsesafdelingen.
4: Vi har sådan en stor bred faglighed, og det ønsker vi egentlig også at markere for ligesom at hylde det, som de går og bruger deres hverdag på.
0: Mange forbinder måske forsvaret med soldater og militære operationer, men ifølge Brian Mathisen, så er forsvaret helt afhængig af faglærte medarbejdere, for eksempel når der skal skrues i våben eller køretøjer. Den afhængighed vil ikke blive mindre de kommende år, når forsvaret skal opruste.
2: Derfor er det vigtigt at styrke de unges faglige stolthed og udvikling, både for at få dem til at blive, når de er udlært, men det har også endnu en effekt.
4: Det er jo selvfølgelig også vores håb, at der opstår en faglig stolthed, som de tager med videre ud på de værksteder, de er, og også i den omgangskreds, de er i, og fortæller om, hvad forsvar også kan, og hvilke udfordringer, der ligger i forsvar.
0: Forsvaret har i alt 790 lærlinge og elever.
2: Og vi slutter i naturen. Størstedelen af dem holder til i det østlige Himmerland, men selvom bestanden er i svag fremgang, så er Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, fortsat kritisk truet. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
0: I år er der registreret 16 ynglepar, og ifølge foreningen så overlever kirkeuglen kun takket være støtteordning med daggamle kyllinger gennem projekt Kirkeugle. Biologerne håber, at flere vildstriber med plads til mus og insekter kan sikre kirkeuglens fremtid i Himmerland og resten af landet.
2: Først skyde, men efterhånden klarer det op, og der kommer nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: et snap.
1: Et lille hurtigt stop i Armenien her med Rosalind og Snap. Så var det egentlig ikke meningen, at vi skulle høre Burhan G og Medina endnu. Men det kommer vi til lige om lidt. Først så skal vi altså lige tale lidt om børnepasning. Fordi i flere måneder, der har forældre i omkring Nibe råbt på en løsning i forhold til, at der ikke er nok pasningsmuligheder i området, hverken kommunalt eller privat. Men nu har børneundervisningsudvalget i Aalborg Kommune altså stemt for, at der skal oprettes en midlertidig stordagpleje med plads til 10-12 børn. Der er afsat 15 millioner kroner til at etablere dagplejen, og den skal altså åbne snarest muligt, som det hedder.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Inge Bro Sørensen. Du er mor til en søn, og så har du et barn mere på vej, og så bor du i Nibe. De her udfordringer med at finde tilbud til at få børnene passet har længe været samtaleemne i dit område. Hvor stort er det, at politikerne nu har stemt for en løsning?
2: Jamen, det er vi jo helt vildt glade og lettet over. Og så, men hæfter mig også lidt med det der med en midlertidig løsning. Der skal jo også helst være en løsning på den lange bane, fordi det vi kan se i Nibe, det er bare, at der er flere og flere, der flytter til. Der bliver udstykket masser af byggegrunden.
0: Og hvad er så din situation og din families situation lige nu?
2: Jamen, jeg har en dreng, der går i dagpleje her i Nibe, og så er jeg gravid og har termin her i slutningen af september. Og da vi fandt ud af, at jeg var gravid, der var det allerførste, vi gjorde, det var faktisk at undersøge alternative pasningsmuligheder, fordi vi simpelthen havde hørt fra så mange i vores omgangskreds, at det var helt umuligt at få en plads her, og de blev tilbudt alle mulige andre steder end Nibe.
0: Så hvorfor, altså du fortæller det her om fremtiden, at det er også vigtigt, at der kommer en permanent løsning. Er det også noget, der er vigtigt for dig personligt, eller er det mere for sådan byens skyld?
2: Altså, jeg ved ikke, om det er vigtigt for mig personligt. Jo, det er det jo lidt. Altså, der går et års tid, inden jeg skal have mit barn afsted igen. Men også på den fremtidige bane, altså det er jo ikke kun gjort med de 0-2-årige. De bliver jo også ældre. Der er jo også børnehave og skole og så videre. Så der skal der findes en mere permanent løsning, hvis man fortsat gerne vil have tilflytning til Nibe.
0: Og hvorfor er det, at man ikke bare kan køre lidt længere for at finde et tilbud, hvor der er en plads?
2: Jamen altså, nu er børnepasning i ens lokalområde og ens nærmiljø jo ikke en luksusgode. Det er simpelthen en forudsætning for, at langt de fleste børnefamilier kan få hverdagen til at hænge sammen. Og det er jo sjældent, at man kigger over på småbørnsfamilier og tænker, hold da op, hvor har de virkelig god tid, dem derovre. Så det er simpelthen en forudsætning for, at de fleste kan få hverdagen til at hænge sammen. Også hvis man gerne vil have, at både mor og far går på arbejde.
0: Tak fordi du var med her, Ingebro Sørensen, altså mor til en søn, og har en mere på vej.
1: Stordagplejen forventes at kunne tage i brug om 3-4 måneder.

0: Burhan G. og Medina gemt dit nummer. Men Johnny Kroon, jeg ved ikke, om der er nogen, der har glemt dit nummer.
1: Nå, du hensyn til, at den er tavs. Ja. Nå, det er bare fordi, jeg tror, at der ikke sker så meget derude. Og så har vi jo lige talt lidt om bagom, at vi kender jo alle sammen lige en eller to, der er gået på sommerferie. Og det er faktisk også det, vi mærker ud i trafikken, at vi kan godt se, at der lige er de her lidt færre pres, eller kommer lidt senere i gang. Så stille og roligt, der er ikke så meget. Men Medina og BUMG, de har jo mit nummer. Fordi det synger de jo simpelthen om. Så I andre skal også lige taste det ind, eller skrive det ind. 70 100 110.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer. 5.

0: Det her, det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: I dag starter det jo forhandlinger op om sprøjteforbud. Og de skal jo så at sige kigge på den cocktail af skadelige stoffer, som er i vores drikkevand.
0: Ja, og det er jo noget, som man rigtig gerne vil passe på, altså drikkevandet, og undgå den her cocktail. Men ordet cocktail kunne vi simpelthen ikke lade passere her til morgen, uden at vi lige tænkte, hvad for en cocktail gad man godt have?
1: Det er jo lille fredag.
0: Det er jo det. Og vi kigger altså også lidt ind i en varm weekend, som lokalt kan komme op på de der 28, 29, 30 grader. Og så kunne man jo godt få lyst til en forfriskning og en cocktail.
1: Mm-hmm.
0: Altså ikke den der, som ryger ned i vores drikkevand og ødelægger det med en masse pesticider og sådan noget. Men en rigtig sommerdrink eller sommercocktail. Det behøver ikke være med alkohol nødvendigvis, men en lille Aperol Spritz til mig,
1: ja,
0: kunne jeg godt sige ja tak til.
1: Ja, det er du bare en hund efter.
0: Ja, eller en gin tonic.
1: Okay.
0: Jamen, okay, det er jo ikke, som om det er...
1: Okay. Det er, nej, det er jo ikke så kontroversielt. Det er det bare for mig. Jeg synes nogle gange, så det bliver surt. Men du til det sure?
0: Ja, så det ikke... Nej, skal vi diskutere de fem grundsmage? Sødt, salt, surt, bittert og umami og så videre.
1: Mm.
0: Nej, bittert. Bitterheden kan jeg godt lide. Det sure, nej.
1: Okay.
0: Ja.
1: Altså, hvis jeg skal vælge på alle hylder frit, så vil jeg til hver en tid tage en Moskau Mule, som er med...
0: Hvad nu lige der?
1: Det er vodka, og det er ginger beer.
0: Godt så.
1: Så hvis det skal være uden alkohol, så kan man jo nøjes med en ginger beer, fordi jeg er der egentlig for ingefæren.
0: Okay. Altså, hyldeblomstsaften kunne jeg godt trække på, hvis det skulle være uden alkohol.
1: Ja.
0: Altså, bare ren hyldeblom. Altså, lige blandet op. Men...
1: Men den smag,
0: ja. Ja.
1: Ja. Noget cocktail-drikkevand.
0: Cocktail-drikkevand, uden pesticider. Men vi er på jagt efter gode sommercocktails og sommerdrinks her til morgen, så vi ligesom kan ruste hinanden, gøre os selv klar, måske inspirere hinanden til en dejlig, varm sommerweekend.
1: Vi glæder os til det. Kom med dit bud på din yndlings sommerdrink på 12.12. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum, og så sommerdrink gønne.

0: Daniel Powder med Bad Day. I anledning af, at forhandlingerne om et sprøjteforbud, de går i gang i dag, så, og dermed jo også kommer til at kigge på den her cocktail af diverse pesticider og sprøjtemidler, som jo desværre har det med at finde ned i vores grundvand. Så kigger vi altså lidt på nogle af de cocktails, som vi gerne vil have, især når vi kigger ind i en varm og dejlig weekend.
1: Og Michael, han vil netop gerne have en drink, der smager af sommer. Jameson Whiskey med ginger ale, og den kan jeg jo fuldstændig være med på som total ginger elsker. Og så skriver Michael også en iskold espresso martini som dessert eller godnatdrink.
0: Jeg er ikke til de der kaffedrinks.
1: Nej.
0: Jeg kan ikke rigtig med det. Det bliver for flødet.
1: Jeg synes, det er imponerende at tage den som natdrink. Altså lige en omgang kaffe lige inden man
0: det kender jeg godt. Altså en god godnatter. Det har aldrig skadet. Vi har altså også fået et godt tip i forhold til at kunne sige... Prost! Fordi en radler, som er halv øl og halv lemon sodavand, er de altså blevet vilde med hjemme hos den her lytter. En dejlig frisk sommerdrik, som de siger, måske man skal prøve det igen. Det er mange år siden, jeg har fået en. Jeg synes, det var lidt fæsent, men det kan godt være, at man kan optimere den. Som teenager, så kan man jo også forsigtigt øve sig lidt hjemme ved mor og far, skriver lytteren her. Så det er endnu et tip til at få
1: det er det bedste
0: indrulleret sted, de unge i en god alkoholkultur i Danmark. Ja, det er skide godt. men prøv at høre her, det behøver ikke være med alkohol det hele. Det kan også bare være hyldebomsaften eller den der ginger beer uden alkohol. Uanset hvad, så vil vi rigtig, rigtig gerne høre om din go-to eller yndlings sommer cocktail eller drink.
1: Send en sms til os på 1212, start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum, og så nævn lige din yndlings sommerdrink, og måske hvad der er så godt ved den, og også meget gerne dit navn og hvor du skriver fra.
0: Og så er der radiovis lige om lidt efter Martin Garrix her, Repeat It.

0: og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
1: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hezbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
2: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været indover. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været indover, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
1: Og Israel og Hezbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
2: De, som er imod Hezbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
0: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
0: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
0: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
5: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
6: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17-23 grader.
7: P4.

0: Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Så er det ølhunden, der klammer, så er det bajerens time, min ven.
2: Det her er det fire morgen.
0: Så er det bajerens time, min ven, du, og sådan er det også for Deacon Inseres Top. Det er sgu rigeligt. Sommer, vinter, altid.
3: Jeg tror også, sådan er det for Martin, der skriver bajer, en iskold fadbremse med dråber på siden. Og så noget med, at han bliver virkelig glad ved tanken.
0: Ja, hvad skriver han, Ida?
3: Ja, hvad skriver han, Mads?
0: Hold lige de sarte sjæle for ørerne lige nu, fordi Martin, du sætter spot on. Får sgu næsten en udløsning bare ved tanken. Og sådan er det bare. Og perfekt, Martin. Vi har jo spurgt til din yndlings- eller go-to sommerdrink eller cocktail eller bare drik i det hele taget. Alkohol eller ej. Fordi cocktail, det er noget, som bliver diskuteret i dag, når sprøjteforbuddet, forhandlingerne om det, de går i gang. Og det er jo blandt andet sådan en kemi-cocktail, som kan finde i vores grundvand, og som vi ikke så gerne vil have. Og derfor så er der i hvert fald nogen, der mener, at vi skal have et sprøjteforbud. Men cocktails, som vi gerne vil have, det er dem, vi sætter skarpt på lige nu.
3: Ja, man kan jo også godt ikke lige vil fortælle alle og enhver om sin yndlingsdrink. Sådan er det i hvert fald for Bager Mikkel. Han skriver, min yndlings er helt klart rosévin med dansk vand. Perlerne er lækker, men nok ikke noget, jeg fortæller mine kollegaer, da det ikke er så maskulint. Jeg synes, det lyder lækkert. Og virkelig maskulint.
0: Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved maskuliniteten, for man må drikke, hvad man vil. Jeg tror også, at man kan finde feminine islet i mine præferencer. Men, altså sjaskighedsbarometeret i den her drink, altså rosé, som i forvejen er noget tyndt noget, og som er dansk vand i, den har jeg svært ved. Men altså, nå ja. Hvad ved jeg? Jeg har ikke prøvet det.
3: Det kan du jo gøre.
0: Det kan jeg også for eksempel lige gøre. Yes. Eller hvis der er nogen ude på redaktionen, der lige har noget til at ligge, så kan de jo bare komme ind og servere.
3: Ja.
0: Godt så.
3: De er velkommen.
0: Nå, jamen, vi skal også høre fra dig, der lytter med i forhold til din yndlings- eller go-to sommerdrik.
3: Ja, send en sms til os på 1212. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum, og så nævn lige din yndlings sommerdrik.
0: Og det behøver altså ikke være spækket med alkohol. Det kan også bare være den gode hyldeblomstsaft.

0: Harry Styles med American Girls. Vi skulle hilse at sige fra trafikken og Johnny Krone, at alt ser fint ud ude på de nordiske veje, så du kan så roligt bevæge dig udenfor her til morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Men lidt mindre roligt kan man altså sove i Frederikshavn Kommune, hvis man er på kulturområdets præmisser. Fordi der er altså massive besparelser på kulturområdet fra 2030 på vej. Det er i hvert fald det, der er i hvert fald lagt op til i et spareforslag, som politikerne skal stemme om i Frederikshavn Kommune. Et par eksempler på, hvad der kan mærke, eller hvad kan komme til at mærke spareknivens skarpe klinge, det er blandt andet markedsføring af eliteidrætten, som normalt får 1,3 millioner kroner. Her vil administrationen fjerne 445.184 kroner, for at være helt nøjagtig. Der er også lagt op til at fjerne tilskud til julebelysning i gågaden og Skagen Festival, Rødspætte Cup, Danmarks største internationale håndboldturnering for ungdomshold. Det kan også risikere at miste tilskud, og listen den bliver altså bare ved og ved.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Peter E. Nielsen, socialdemokratisk medlem af udvalget for økonomi og strategi. Hvad tænkte du, da du hørte, at I skal tage stilling til alle de her spareforslag?
3: Jeg tænkte, åh nej, det bliver ikke med vores stemme på det her, at det er jo en helt forkert retning at gå, og vi ved jo alle sammen, at vi vil gerne være sammen om forsvaret, og vi regner med at blive flere. Og vi fik jo allerede i går en tendens til, hvor mange indbyggere ekstra vi kan få, i det, at de har lejet 40 værelser på kollegiet, har søværende gjort. Det er jo den fuldstændig forkerte vej at gå. Hvis vi gerne vil have nogle flere borgere, der flytter til at blive her, så skal vi jo sikre os, at vi også har noget fra kl. 16, det er kl. 8. Og nu nævner de lige et par ting, men der er noget, der er mere skjult, det er jo hele vores eventorganisation. Den nedlægges. Eventorganisationen, det er jo den, der driver alle de der tiltag, som vi har i Arena Nord, som tiltrækker stor international opmærksomhed og kommer fra Frederikshavn på landkortet. Det er for eksempel MGP, det er World Company ture, som vi lige har haft, og Melodi Grand Prix. Det stikker fuldstændig af, og det er jo 2030, altså det er 3,5 år. Skulle vi ikke lige sætte os ned og trække vejret ind, og så se, hvor mange nye borgere vi får, og dermed får vi en øget skatteindtægt. Men det er jo ikke fordi vores økonomi hænger i laser. Sidste år havde vi så stort et mindre forbrug, at vi kunne afdrage 170 millioner ekstra på vores gæld, og den samme tendens nu her efter 4 måneder ser ud til at gøre sig gældende i år. Så jeg synes simpelthen, det her, det tager jo livet af alt det, som skal gøre det værd at få folk til at flytte til Frederikshavn Kommune.
2: Men man kan argumentere for, at et børneområde, som ikke har et budgetskred, også vil være værd for folk at flytte til. Er det ikke vigtigere at finde penge til netop børneområdet end til kulturelle arrangementer?
3: Jo, vi er fuldstændig enige, og det er jo flertallet, der beslutter, at vi skal spare nogle ekstra i 2030 for at kunne styrke vores børn og unge og for at styrke ældreområdet. Men fakta er jo, at vi har penge nok i systemet for øje, som det ser ud, og det havde vi også sidste år. Vi havde et mindre forbrug, jeg kan ikke huske det, på 50 millioner. Et mindre forbrug. Det vil sige, at der var plads til at yde en bedre service, end den vi havde kørt med. Så jeg synes, det her, det er 3,5 år frem. Lad os nu lige trække vejret, så se, hvor meget det kommer til at ske. Vi får jo hele søværende, og vi får jo det nye flådeværft, og vi får mammon i Ælling. Vi er jo helt høje med alle de arbejdspladser, vi tiltrækker, og dermed skulle gerne have nogle flere borgere, så vi har fået råd til en bedre velfærd. For jeg siger ikke, at den velfærd er god nok, men vi har råd til en bedre velfærd. Så det her, det er en ommer.
2: Sagde Peter E. Nielsen, socialdemokratisk medlem af udvalget for økonomi og strategi i Frederikshavn Kommune.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det her, det var Jonathan med alle mine tanker.
1: Og vi snakker jo om sommerdrinks eller cocktails i dag, sådan på en lille fredag. Og jo fordi, at der starter forhandlinger i dag om sprøjteforbud, om den cocktail af skadelige stoffer, tillader jeg mig at kalde det, som er at finde i vores drikkevand. Og derfor har vi spurgt om jeres yndlingsdrinks, og vi har fået en del sms'er.
0: Det har vi, og nu læser jeg bare lidt direkte op fra Helle her. 4 centiliter London Dry Gin, 2 spiseskefulde flormelis, 1,5 friskpresset citron og 8 centiliter dansk vand. Flormelis kan udskiftes med 2 centiliter sukkersirup.
1: Hvad er det for en drink?
0: Det er, ja, du havde nok gættet det, en Tom Collins.
1: Det lyder lækkert.
0: Det er i hvert fald Helle Schmidt Flyvejrs yndlings go-to sommercocktail, hvis hun skulle vælge.
1: Vi har også Jens, der skriver, at der skal klippes hæk i weekenden, så slush-ice-maskinen bliver fundet frem.
0: Slush-ice-maskinen?
1: Det er altså også godt til sommervejret.
0: Den er også farlig, fordi det er ikke altid, man helt kan smage, hvis der kommer noget i, som man godt kan blive sjov og balladeagtig af.
1: Det bliver en meget lige hæk, så.
0: Ja. Jamen, rigtig, rigtig god fornøjelse med det, Jens. God arbejdsløs og rigtig, rigtig god, jeg ved ikke, man siger appetit i forhold til slåsejsen. Men jeg håber, at den køler, hvis du er lidt svedig her i en meget, meget varm weekend. Ser det ud til i hvert fald op mod 30 grader nogle steder.
1: Der er plads til flere gode drinks i indbakken. Send meget gerne dit bud til 1212. Start beskeden med at skrive nord, lav et mellemrum, og så din yndlings sommerdrink.
0: Og det behøver altså ikke være spækket som Helles med London Dry Gin eller anden form for alkohol. Det kan jo også bare være den der gode mocktail eller bare saftevand.

0: Beyoncé med Halo fik du her. Vil du lige her inden nyhederne have opskriften på solferie på glas?
1: Ja, tak.
0: Den kan du få fra Sofie fra Strandby. Når jeg er ude at rejse, så går jeg nærmest direkte fra flyet til den første kiosk i lufthavnen for at købe en flaske Malibu og en Sprite. Hvis den skal være ekstra lækker, så kommer der lidt citron og mynte i, men ellers så er den perfekt, som den er. Jeg

0: fra kommunens side, at vi ikke har sørget for, at der er en pasningskapacitet, der svarer til behovet. Vi er nødt til at gøre noget i en fart, og der er den hurtigste mulighed, vi kan gribe til, det er altså at åbne sådan en stor dagpleje her.
1: Stordagplejen forventes at kunne tages i brug om 3-4 måneder, oplyser rådmanden. I mellemtiden er der lagt op til en mere permanent løsning for området, fortæller han.
0: På en bare lidt længere sigt, så skal vi selvfølgelig også med det samme i gang med at lave en helt ny daginstitution i Nibe. Vi arbejder på at lave en daginstitution med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Og det skal vi have på plads, når vi vedtager budgettet her i starten af efteråret.
2: Der er sat 15 millioner kroner af til at etablere den midlertidige stordagpleje i Nibe.
1: To mindreårige drenge kom alvorligt til skade ved en ulykke på Lundgårdsvej i Pandrup sent i går eftermiddag. Den ene af drengene meldes her til morgen fortsat i kritisk tilstand, oplyser vagtchef Tom Arndrup ved Nordjyllands Politi. De to drenge kørte i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil.
2: De er formentlig kørt ud, selvom der var vigepligt, hvor efter de blev ramt, fortæller vagtchefen. Personen i bilen, der påkørte drengene, er ikke kommet til skade. Yderligere undersøgelser på stedet skal klarlægge, hvad der førte til ulykken.
1: Forsvaret er andet end soldater, og i dag samler i Aalborg Kaserner en del af sine lærlinge, når man er vært til den faglige konkurrence Repskills.
2: Her skal fremtidens mekanikere og elektronikfagteknikere vise, hvad de kan, fortæller oberstløjtnant og chef ved vedligeholdelsesafdeling Brian Mathisen.
3: Vi har sådan en stor bred faglighed, og det ønsker vi egentlig også at markere for ligesom at hylde det, som de går og bruger deres hverdag på.
1: Mange forbinder måske forsvaret med soldater og militære operationer, men ifølge Brian Mathisen er forsvaret helt afhængig af faglærte medarbejdere, for eksempel når der skal skrues i våben eller køretøjer.
2: Den afhængighed vil ikke blive mindre de kommende år, når forsvaret skal opruste. Og derfor så er det vigtigt at styrke de unges faglige stolthed og udvikling, både for at få dem til at blive, når de er udlært, men det har altså også endnu en effekt.
3: Det er jo selvfølgelig også vores håb, at der opstår en faglig stolthed, som de tager med videre ud på de værksteder, der er, og også i den omgangskreds, de er i, og fortæller om, hvad forsvar også kan, og hvilke udfordringer, der ligger i forsvar.
2: Og så en hurtig vejrudsigt her til sidst først på dagen, så bliver det skyet, men allerede nu, så kan du altså formentlig også se solen bag ved dem. Der kommer også en del af sol i løbet af de kommende timer.
4: Det her er P4.

0: Solværv med Lotte Siva.
1: God morgen, Simon Brix.
2: God morgen.
1: Jeg er meget spændt på, hvad du siger nu, fordi jeg skal til sommerfest i børnehaven i eftermiddag, og derudover så har vi jinxet for hårdt hele morgenen i forhold til at kigge ind i weekenden i forhold til den bedste go-to sommerdrink. Og vi har så mange drinks, der bare skal bælles i weekenden i vores indbakke. Så nu lukker vi øjnene og springer ud i det.
2: Ja. Men jeg tror, jeg har gode nyheder til dig i så fald. Der er i hvert fald rigtig god grund til, at man virkelig skal have noget væske indbord så her de næste par dage. Vi skruer nemlig gevaldigt op for varmen, og det starter altså her i dag. Lige nu et pænt niveau omkring en 14 grader her rundt om i den nordjyske, og så får vi altså også lov til at se mere og mere til solen, så de skyer, vi har liggende henover os, ja, de kommer altså til at blive færre og færre, som tiden den går, og eftermiddagen, den skal altså nok give os rigtig mange steder, i hvert fald et pænt kig til solen. På det tidspunkt, der er temperaturen rigtig mange steder altså også gået godt op i et niveau, der nok minder om sådan en rigtig behagelig sommerdag. Sådan en 20-21 grader rigtig mange steder, hvor vi altså kan nyde, at det også er med ret rolige vindforhold. Der kommer dog en smule vind, og den er altså fra en sydvestlig vestlig kant ud langs den jyske vestkyst. Der har vi altså også derfor lige lidt lavere temperatur. Der skal du nok indstille på, at det bliver omkring 17 graders varme i stedet for. Så det er altså ikke sådan helt jævnt fordelt, men overordnet set ganske pænt vejr, og jeg forventer faktisk heller ikke, at nogle af de enkelte byer, der kan opstå i dag, at de kommer til at være henover os.
1: Så det vil sige, at Hanne fra Gistrup, hun kan godt finde vodka, når den friskpressede appelsinsaft frem?
2: Ah, du får mig ikke til at anbefale et stort alkoholindtag, når det bliver så varmt, som det gør her de næste par dage, fordi der kommer vi altså virkelig til at skrue gevaldigt op. Det gør vi faktisk allerede fra i morgen af. Der er der altså sådan hen over eftermiddagen mulighed for, at vi kan komme op omkring en 25-26 grader her i det nordjyske, og hvis man drager længere mod syd, så er der altså nogle af vores naboer, der kommer til at se, at termometer det med hastig skridt nærmer sig de 30 grader både fredag og lørdag.
1: Okay, så vi siger også, husk lige vandet.
2: Det kan du stole på, at vi gør. Og solcreme og alt, hvad der ellers skal til for at komme igennem sådan en omgang.
1: Simon Brix, vi siger tusind tak.
2: Velkommen.
1: Og så kan jeg lige supplere med fra egen næse og hilse at sige, at græspollentallene, de brager derudad i dag. Så fat, allergodilen, benadrylen, eller hvad du ellers har i hjemmeapoteket, og bare kaste i svælget.
3: Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har sagt prosit her til morgen.
1: Nej, men altså, det er hårdt at være mig.

0: Ella Langley med Be Her. Johnny Krone, hvordan står det til i trafikken?
1: Jamen, det er fredeligt, vil jeg sige. Vi sidder, Kara og jeg, og vi har faktisk også en oplæring, Daniel, men det kan I høre mere om senere, når han skal i radioen. Men det er meget fredeligt derude. Ikke det eneste opkald har vi fået, og det giver også god grund, fordi det er kun lige 1,5 til 2 minutters ekstra tillægs køretid ned mod tunnelen i Sydgående. Er der lige lidt opbremsning omkring Svendstrup. Og så sidder vi og kigger på, Ny Nibevej, rute 187 omkring Frejlev. Og der kan vi se, at vi kan ikke lige se, at der skulle være vejarbejde i gang, men vi kan se, at der er en del opbremsninger. Og så er det jo, at jeg tænker, kunne det være... Og så skal du jo bygge den videre, Mads.
0: Det kan jeg ikke.
1: Hvad er det, der er nogle gange?
0: Det er Frejlev. Det er læremødet. Læremødet.
1: Nej. Det er om torsdag.
0: Nå, det er om torsdag.
1: Ja. Det er, og det er det jo også torsdag. Ja, jo, ja. Men det er jo først her.
0: Det er først senere.
1: Ja, ja, det er senere. Nej, det er jo forerne.
0: Nå, for, nå. Det er
1: som
0: jo slagtede for.
1: Ja, de det er lensede for. Frække for, der nogle gange slipper ud. Ja. Altså, I må lige give mig et kald. Er det for, der render rundt derude? Eller hvorfor er det, at der er opbremsninger, der går langsomt lige omkring Frejlev ind mod Aalborg? Ja. Lad os nu se. Jeg håber bare, det er for, ikke? Men du har fuldstændig ret. Det er jo torsdagen med lærermøde. Må det ikke også? Det er det sidste inden sommerferien, tænker jeg.
0: Det må det være.
1: Ja.
0: Ja, godt så. Jamen altså, 70-110, det er som sagt nummeret til Johnny Krone, hvis du har noget at melde om for lærermøde eller andet ude fra trafikken. Vi skal have en sang, som også blev sunget i går. Der lød det sådan her. Eller i nat var det nærmere. Det var efter Englands sejr over Kroatien på 4-2, deres første VM-kamp, som jo altså endte ud til Englands fordel. Du kan se hele det store målshow inde på dr.dk/VM.

0: Wonderwall fik du her fra Oasis. Og så skal vi altså lige i trafikken igen, fordi Johnny Kronik, du har en forklaring på, på forerne. Eller det, der måske var for.
1: Og så også Mads. Det var mit første opkald, som udfangende Nybevej.
0: Så alt kommer på.
1: Ja, og hvad hedder det? Der talte jeg med en bilist, og hun siger, at vi holder altså hver morgen ved den her lysregulering, det her T-kryds. Og det er jo altså Kæved Gårds Vej og så Ny Nivevej, så 187'eren. Det er nu ikke altid, vi kan se udslag på vores kort. Og hun sagde også, at det virker noget om, at lige i hvert fald på et øjeblik, der var der sådan lige noget ekstra kø i den forbindelse. Og så spurgte jeg selvfølgelig til, jamen, hvad med de der får der? Jeg synes, det er lang tid, vi har hørt fra dem. Man kan jo godt blive lidt bekymret rent faktisk. Og så siger hun, ja, det måske ikke nok, men det er jo sådan, at der faktisk også er æsler derude og kører nogle gange. Ja, det er jo noget, en forklaring på, at forholdene vist bliver lejet ud og så videre. Altså, jeg tænker, jeg har aldrig nogensinde oplevet, at vi har haft æsler ude på vejene, som generer trafikken. Alt muligt andet eksotisk, strusser og sæler og så videre og så får. Men æsler, det har vi ikke hørt noget om endnu, så vi kan jo lov håbe. Altså, det er da bedre at have æsler, end at have køer på vejene.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad der er bedst. Men nu tænker mig bare lige, du sagde sæler.
1: Ja, jeg havde engang, altså ikke mange sæler, men der lå engang en sæl på E45. Godt nok i nødsporet, men der lå der en sæl vest for Aarhus, og vi fik aldrig opklaret, hvordan søren den her sæl, den var landet der. Men den tætteste forklaring, det var, at det var kommet fra Aarhus Å, og så var den, det var i hvert fald kommet på afvark, det kan vi vinde om.
0: Har du sæler, giraffer, æsler eller andet i trafikken, jamen så er det bare meld ind på 70 110. Og så skal vi da lige tilbage til vores lille cocktailsamling her, fordi en giftig cocktail af diverse pesticider og sprøjtemidler, det vil vi ikke så gerne have i vores drikkevand. Derfor så er der nogen, der mener, at vi skal have et sprøjteforbud. De forhandlinger, de går i gang i dag. Men når vi kigger ind i en lille fredag, som det er i dag, og en vaskeægte varm sommerweekend, ja, så er der måske en cocktail, vi godt gider at have. Det skal jeg i hvert fald lige love for, at der er gode bud på i sms-indbakken.
2: Ja, vi har fået en sms fra Christian, der skriver, at min sommerdrink er helt sikkert en piña colada.
0: Jeg kan ikke lige huske, hvordan det nu lige er. At piña colada, hvad er det? Hvad er det?
2: Hvad er
0: det?
2: Er den anden? Hvad der er i?
0: Ja. Kokos? Nej.
2: Det er i hvert fald en sommerdrink. Jeg kan faktisk ikke huske opskriften.
0: Nej, var det dårligt, vi ikke har researchet på det. Men altså, jeg tror nok, at det smager lidt af kokos. Og så er der noget med en piña colada song, som Christian også skriver. Når den er på, så er der bare skøn sang for fuld smadret. Den prøver vi også lige at finde. Har du den?
2: Jeg har den. Der er ananas juice, der er hvid rom, og kokoscremes grøstrejsirup.
0: Fik jeg ikke sagt både ananas og kokos? Det tror jeg nok, jeg gjorde. Jo.
2: Du kan dine drinks.
0: Rigtig sommerdreng er jeg. Vi skal også lige ud på gader og stræder, hvor Christina har været, og der mødte hun blandt andre Mirella Demo, som har den her drink som sin foretrukne sommercocktail.
3: Nok en strawberry daiquiri.
4: Hvorfor den god?
3: Det er bare jordbær, det er altid sommer.
0: Det var jordbær, det er altid sommer. Jordbærne lavendel på sig i år, kan vi forstå. Der har været lidt for koldt og lidt for vådt nogle steder. Men forhåbentlig så er der snart basis for at lave en god strawberry daiquiri. Det var min yndlingsdrink engang, men så synes jeg, den blev for besværlig at lave, så nu gider den ikke mere.
2: Vi vil også meget gerne høre, hvad din yndlingsdrink er. Send en sms til os på 1212, start den ned og skrive en ord.

0: Funk DLR, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
3: Funk.

0: Kasper Winding og Lars Muhl her, Sjæl i Flammer. Og så fandt vi den, og den her, den går direkte ud til Christian. If you like pina coladas,
1: and getting caught in the rain. Jeg håber. Også skriver, at der er skønsang for fuld smadre, når den her kommer på.
0: Vi har jo spurgt til din yndlings sommercocktail eller sommerdrink, alt efter hvad du er til i anledning af sprøjteforbudsforhandlingerne, som er i dag. Der vil man jo gerne undgå den her cocktail og diverse pesticider, som ryger ned i vores grundvand og drikkevand. Men cocktails, som vi gerne vil have, ja, dem har vi altså fået masser af i indbakken.
1: Blandt andet fra Henrik, der skriver en iskold Fanta Exotic med gin. Det er en blanding, jeg ikke har prøvet før.
0: Den har jeg heller ikke lige prøvet før. Den lyder sødlig.
1: Ja.
0: Mere bittert er der noget, måske nok noget at finde hjemme hos Charlotte, som man skriver Campari Soda eller Campari Tonic, begge med isterninger og så en skive økologisk citron. Dejligt forfriskende i de kommende 30 graders varme i weekenden. Og det er lige præcis det, der kommer til at være, i hvert fald nogle steder. Vi kan også godt snise os godt langt op over de 25 grader her i Nordjylland. Jeg tror, man skal lidt længere sydpå, hvis man skal finde helt de 30.
1: Man bliver helt i sommerhumør af alle de her drinks, man lige kommer i tanke om. Blandt andet fra Jens i Frederikshavn, der skriver, det må blive en whisky sour.
0: Aficionado. Vi har også haft Christine ude og stikke mikrofonen rundt. Hun mødte blandt andre Maria Møller Hansen, som rigtig, rigtig gerne vil have en gin has.
2: Den smager bare dejligt.
3: Og det er sommer så?
2: Ja. Det er det. Men jeg kan godt drikke den om vinteren også.
0: Ja, sådan er det jo med gode sommercocktails. De kan drikkes året rundt, hvis man virkelig vil. Det kan man også med de fadøl, som også er kommet ind i indbakken. Så har vi altså også lige, jeg synes lige, vi skal have den med, fordi jeg tror nærmest, det er den eneste uden alkohol, vi har fået. Den har vi fået fra Danny Andersen i Tylstrup. Min yndlingsdrink, det er et glas koldt Coca-Cola Light med isterninger og så en skive citron. Hvis den drik var en alkohol, så havde jeg været alkoholiker. Fair nok.
1: Det er også lækkert.
0: Et æblekage-shot, synes jeg, er knap så lækkert. Men ikke desto mindre, så har Michael altså budt ind med den også. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke om det.
1: Så vidt jeg husker, så er det sådan lidt en tyk shot også.
0: Ja. Ja,
1: det tænkte jeg nok, du ville sige.
0: Det kan jeg ikke. Det samme med de der kaffedrinks, som der også er flere, der melder ind med. Uanset hvad jeg kan lide eller ikke kan lide, så skal I bare tusind tak, fordi I bød ind med lidt inspiration til den kommende varme lune weekend med gode sommerdrinks. Tak skal I have. Nu skal I få en radioavis, for klokken den er simpelthen blevet 8. Ja, vi troede, at der skulle komme. Og den kommer der. Værsgo.
4: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, får lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
5: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i denne her aftale.
4: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
6: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
4: Og så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger. Men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
7: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
4: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden. Hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
7: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
4: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
7: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
4: Men lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
8: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
4: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
9: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
4: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lieber Faith fik du her fra Christoffer.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Man kender måske DM i Skills, det store Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelse, som i april blev afholdt i Hjørring, men der findes også en anden slags skills, nemlig rap-skills.
0: Og det er simpelthen inde i forsvaret, og rep, ja, du havde måske gættet det, reparationer, fordi det sker jo en gang imellem, at når militæret de bruger deres udstyr, ja, så går det i stykker, så skal det selvfølgelig laves. Derfor er det vigtigt, at man har nogle rigtig, rigtig dygtige håndværkere til simpelthen at få lavet det.
2: Og det er jo så de faglærte, der skal battle i deres skills, så at sige. Og vi har fået besøg her i studiet af Thomas Kjærsgaard Madsen, seniorsergeant og rekrutteringskoordinator i Forsvaret. Lige allerførst, hvorfor holder I repskills?
3: Jamen, vi holder repskills for at sætte fokus på den enormt store faglighed, mange af vores kollegaer og medarbejdere de har bredt set rundt i Forsvaret. Og til deltid i Forsvarets vedligeholdstjeneste, hvor vi har samlet den største del af alle vores mekanikere, elektronikfagteknikere og teknikere generelt set. Og så gør vi det for at skabe noget korpsånd, for at vores kollegaer kan få lov til at vise deres dygtighed og vise den stolthed, de har over deres fag og deres faglighed.
2: Hvor stort et arrangement bliver det i dag?
3: Jamen, i dag er jo sådan lidt et startskud. Det er første gang, vi prøver at gøre det, så det bliver et arrangement, hvor vi har samlet fire grupper på tværs af landet. To fra den østlige del og to fra den vestlige del af vores værkstedsområder, som så konkurrerer i fire hold af fire forskellige fagligheder. Motormekanikere, som er en lastvognsmekaniker typisk. Snitfagteknikere, altså vores e-mækkere, og så vores våbenmekanikere og så vores reservedelsekspedienter, som står for alt det logistiske i, når man skal reparere en kampvogn for eksempel.
0: Og der ved man jo godt, hvad for en titel, der lyder fedest. Våbenmekaniker.
3: Yes.
0: Det kan være, at vi bliver lidt klogere på det. Du bliver i hvert fald i studiet lidt endnu, Thomas, fordi vi skal lige høre meget mere om det her repskills, og måske om våbenmekanikeruddannelsen. Kongeuddannelse.

0: Det her, det var Saint Clara med Gosh, I Love It. Vi skulle så sige fra trafikken, at alt ser ganske glimrende ud her i det nordjyske, så du kan roligt bevæge dig ud på de nordjyske veje. Husk lige solbrillerne, måske også en solhat, hvis du har soltaget åben, fordi der er altså bragende solskin mange steder her i det nordjyske. Og så skal vi tilbage til det her alternative DM i Skills, nemlig det her Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, som jo tilbage i april blev afholdt i Hjørring. Men i dag, der afholdes der på Aalborg Kaserner noget lidt lignende. Her afholder man nemlig Repskills for første gang, hvor forsvarets lærlinge også får mulighed for at konkurrere, måle færdigheder og sætte fokus på deres faglighed.
1: Og vi har jo stadig besøg af dig, Thomas Kjærsgaard Madsen, altså senior sergeant og rekrutteringskoordinator i forsvaret. Mange forbinder måske forsvaret med soldater, men I er faktisk også en ret stor uddannelsesarbejdsplads. Hvor, altså, hvor meget har I, eller hvordan har I brug for faglærte i forsvaret?
2: Jamen, altså faglærte i forsvaret er altafgørende. Vi plejer jo at køre frem med sloganet, at intet forsvar uden faglærte. Og det er fordi, vi kan, og det gør vi, købe nok så meget rigtig, rigtig godt materiel, og, vi kan, og det gør vi også, uddanne nok så mange rigtig, rigtig dygtige soldater. Men hvis vi ikke har nogle rigtig dygtige mekanikere til at reparere alt det, som der går i stykker, så har vi på lært sagt kun et skud i bøssen. Og det, når kampvognen går i stykker ude i frontlinjen, så skal den repareres. Så faglige og faguddannet er altafgørende for, at forsvaret kan rulle.
1: Og vi lever jo en tid med oprustning, må man sige, at der skal investeres massivt i forsvaret i de kommende år. Hvor vigtigt er faglærte for forsvaret?
2: Jamen igen, det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er. Jeg i virkeligheden sige, at forsvaret står på skuldrene af de faglærte bredt set. Både dem, vi har i forsvarsligeholdstjenesten, også ude i de tre værn. Det er flymekanikere, det er kampvognsmekanikere, det er dem, der svejser en ny plade på et krigsskib, hvis det bliver truffet af en torpedo, hvis man skulle tage den i yderste potens. Så det er helt abnormt vigtigt, at vi har nogle rigtig dygtige faglærte her i landet.
1: Og jo med til jer selv at uddanne dem, hvorfor ikke bare i natten, når andre har skolet dem?
2: Jamen det er fordi, vi er jo en statlig aktør, så vi har jo også en forpligtelse ud i det omkringliggende samfund. Og der er jo kun 19%, der vælger en erhvervsuddannelse. Og vi ved jo godt, at forsvaret har et godt brand, fordi vi i virkeligheden er en rigtig, rigtig god arbejdsplads. Så vi vil rigtig gerne være med til at løfte den procent, eller løfte den byrde. Og så ved vi også, at hvis man selv laver en rigtig god uddannelse og uddanner vores kollegaer selv, jamen så ved vi for det første, hvad for produkt vi får, og de bliver kendte med de materielgenstande, vi har. Så derfor vil vi rigtig gerne være med til at uddanne selv. Og forsvaret er en stor uddannelsesplads. Vi har bredt set i forsvaret 790 EUD-elever. Og vi har i vedligeholdstjenesten 250 lærlinge og elever fordelt på EUD og erhvervsuddannelserne, og så vores flymekanikuddannelse.
1: Man kan måske godt sidde og tænke, at jeg gad godt at arbejde i forsvaret, men jeg vil ikke sendes i krig. Altså, kan man begge dele?
2: Jamen, det kan man faktisk godt. Vi har jo både nogle, der tager den slagne vej og tager uniformen på og er værnepligtige og konstabler og befalingsmænd, og så går i lære eller kommer med en faguddannelse og så kommer ind på vores værksteder. Men man kan også gøre det som civil. Og der kan man jo principielt starte efter folkeskolen, tage sit grundforløb 2 på en erhvervsskole og så søge en læreplads. Og i det setup er vi jo sådan set en praktikplads, ligesom alle andre praktikpladser ude i landet.
0: Og så kan jeg ikke styre min nysgerrighed, Thomas. Du er simpelthen nødt til lige at sætte et par ord på den sejeste uddannelse, i hvert fald af navn. Våbenmekanikere, hvad laver de?
2: Jamen, våbenmekanikere er jo vores lille multitool, fordi de laver selvfølgelig både den riffel, som soldaten går med, men de laver jo også kampvognskanonen og hele våbenplatformen, hele systemet. Og de laver kanoner på flådens skibe, de laver våbensystemerne på vores kampflyver og så videre. Så det, altså de har rigtig stor berøring med alt det, som alle andre kunne drømme om at få lov til at rode med.
0: Okay, så ikke bare af titel, men også af gavn, sejhedsmæssigt. Tusind tak, fordi du kom i studiet, Thomas Kjærsgaard Madsen.
2: Jamen, velbekomme, og skulle det være en gang.
0: Og pøj, med første Repskills i dag, altså senior sergeant og rekrutteringskoordinator i forsvaret. Det foregår på Aalborg Kaserne, og det er klokken 9, og der har vi altså også Christine med, så vi kan blive klogere på, hvad de unge helt konkret skal løse af opgaver.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Disco 2000 med Pulp.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Frederikshavn Kommune lægger op til massive besparelser på kulturområdet.
0: Men det bliver altså ikke med Socialdemokratiets stemmer, at et spareforslag, som blandt andet skærer i tilskuddene til eliteidrætten, Skagen Festival og håndboldturneringen Røstbillekop, bliver vedtaget. Peter E. Nielsen, som er partiets medlem af udvalget for økonomi og strategi, mener, det er den helt forkerte vej at gå.
3: Hvis vi gerne vil have nogle flere borgere, der flytter til

0: Man skulle gerne have nogle flere borgere, så vi har fået råd til en bedre velfærd. Så det her, det er en ommer.
1: De foreslåede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030.
2: I aftes var over 100 ansatte mødt op til dialogmøde med ledelsen på det nye hospital i Aalborg.
1: Formålet var at tale om de mange udfordringer, siden sygehuset blev taget i brug, så ledelsen kunne få en bedre dialog med de ansatte, som tidligere har følt sig overhørt.
2: Efter mødet har Signe Dyrdal Jørgensen, der er næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland, et spinkelt håb for, at samarbejdet kan blive bedre i fremtiden.
3: Jeg tænker, jeg er der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Men samtidig så er jeg også nødt til at have tillid til, at samarbejdet det kan ligesom genopstå, og at vi kan få styr på det her arbejdsplads. Fordi ellers så kan jeg jo lige så godt gå min vej.
1: På sygehuset har der været forskellige problemer. Blandt andet var alt for høje temperatur på sengeafdelingerne og overfaldsalarmer, som ikke virkede, da en patient angreb personale på en psykiatrisk afdeling. Og i denne uge måtte patienter evakueres under en mindre brand på en lukket psykiatrisk afdeling.
2: To mindreårige drenge kom alvorligt til skade ved en ulykke på Lundergårdsvej i Pandrup sent i går eftermiddags. Den ene af drengene meldes her til morgen fortsat i kritisk tilstand, oplyser vagtchef Torben Arndrup ved Nordjyllands Politi. De to drenge kørte i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil.
1: De er formentlig kørt ud, selvom der var vigepligt, hvorefter de blev ramt, fortæller vagtchefen. Personen i bilen, som påkørte drengene, er ikke kommet til skade. Yderligere undersøgelser på stedet skal klarlægge, hvad der førte til ulykken.
2: Der kommer efterhånden en del sol denne torsdag og mere sommerlige temperaturer. Vinden er svag til jævn omkring sydvest, og temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.

0: Made You Look, Meghan Trainor.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er lige, hvad der er, hvis du klikker ind på DR.dk her til morgen, så vil du finde rigtig meget om en fredsaftale imellem USA og Iran. Du vil også finde en hel masse om sprøjteforbudsforhandlinger. Og så vil du selvfølgelig også finde en helt masse om VM, som er i fuld gang.
2: Jeg gætter på, at der ikke er nogen af de emner, der så er med i din clickbait.
0: Nej, det er der ikke.
2: Det er forspringet lidt
0: ikke mig. Og så alligevel, okay. Så er der faktisk lidt i den første. Men jeg har taget tre, hvad skal vi sige, lidt mere kuriøse historier, og så piller lidt ved rubrikkerne. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilken historie, der ligger bag.
1: Nummer 1.
0: Den bedste ged på græs er endegyldigt kåret.
2: Den bedste er den ged? Jeg ved det. Det er, der har været en meningsmåling med GOAT.
0: Ja.
2: Hvem der er den GOAT'en mellem Ronaldo og Messi.
0: Præcis. Og det er altså simpelthen helt officielt opinion.

0: har haft fingre i fastnettelefonen og har haft ringet rundt til omkring 1500 altså respondenter for lige at helt tjekke op på endegyldigt og få svar på, hvem er bedst. Er det Messi eller Ronaldo? 33%, altså en tredjedel, adspurgte de svar, de ved, det ved de ikke. Og så er der 25%, som siger, de har været lige gode. Førstepladsen. Jeg ved ikke, man skal sige noget, vi skal lave sådan en lille teaser. Gå sendt og find ud af det. Ej, vi siger det. Jeg siger det. Jeg siger det.
1: Jeg vil gerne vide det.
0: 27% af stemmerne. Det er så mere end en fjerdedel af stemmerne. Messi.
1: Så okay.
0: Ja, tak.
1: Sådan.
0: Han er åbenbart the GOAT. Han er den bedste nogensinde, i hvert fald ifølge opinions måling her. Han skruede også lige et hat-trick her i Argentinas første VM-kamp for nylig. Så ja. Ja.
1: Godt at få det afklaret.
0: Jeg er tilbøjelig til at give dem ret. Men jeg beklager alle Ronaldo-fans.
2: Nummer 2.
0: Mindre død. Mere drugs and drinks.
1: Mere drugs and drinks. Jeg kan ikke gætte det.
0: Vi skal bag rettet nu. 143 mennesker mistede livet i trafikken sidste år i sig selv. Trist, absolut. Men det er faktisk det laveste antal siden 1930'erne. Så vi dør knap så meget derude. Men til gengæld så er der altså også omkring en fjerdedel af de her dødsulykker. Også i forhold til de ulykker, hvor der kommer folk til skade. Hvor stoffer, medicin og alkohol er en af de alt overskyggende årsager til, at det er gået så galt, som det nu er gået. Og det tyder på, at man igen, vi skal minde om, at man bare skal holde sig fra det der skidt, hvis man skal ud og køre i en bil.
2: Nummer 3.
0: Tragedie i Arktis. Svømmende elefantbaby er døde på stribe. Ja, det bliver meget morbid, kan jeg godt mærke.
1: Men det er en fugleinfluenza, der gør livet af med sæler.
0: Ikke sæler.
1: Nå.
0: Søelefantunge.
1: Nå, okay.
0: Ja. Det er på øen Herton McDonald Island, som er ynglested for mere end 1 million ynglende havfugle og sæler. Ja, der kom sælerne så. Og der er simpelthen 13.000 ud af 17.000 søelefantunger, som tilsyneladende er døde på grund af den her fugleinfluenza, som så er brudt ud. Det er altså 75% af babybestanden, som lige er døde, så derfor så er man lidt bekymret for søelefantartens overlevelse på de kanter.
1: Okay, men det er også sæler, eller hvad? Det er det ikke rigtigt, men det ligner, der er et billede.
0: Det ligner sæl.
1: Og det ligner en sæl, og store. Mit yndlingsdyr er faktisk sæl. Det er derfor, jeg faldt over den. Og godt. Græd lidt indeni.
0: Ja, men det kan man også over søelefanter.
1: Ja.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo. Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
1: Ja, men det er stadigvæk meget, meget fredeligt, vil jeg sige. Det er jo, jeg tror, 5 opkald på hele morgenen, vi har fået, og vi kan se ikke rigtig noget kø og trængsel nogen steder. Det er ikke i det nordjyske kun, ja, det er faktisk det generelle billede. Så har vi også vejret med os, som ikke driller på nogen måde. Så nej, det er bare at nyde det. Og så husk, at vi sidder og klar, og vi overvåger selvfølgelig, og vi skriver også ind på vores trafiksite, hvis der er nogle udfordringer derude. Så det kan du besøge, DR.dk/trafik. Og så er det jo det velkendte 70 100 110.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: XOXO fra Sisal.
1: Længe har børneforældre kæmpet med, at der ikke var nok pladser til at få deres børn passet omkring Nibe. Her har der i hverken været nok kommunale eller private pladser til pasning, og det har betydet, at familier har måttet køre ekstra langt for at kunne køre børnene til en dagpleje eller børnehave.
0: Men nu er der altså en løsning på vej til Nibe. Der skal nemlig laves en midlertidig stordagpleje, det fortæller rådmand for børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune, Jes Lunde fra Radikale Venstre.
1: Og vores kollega Josefine Sønderup Rasmussen har talt med ham om, hvordan man overhovedet er endt i den her situation.
2: Vi har besluttet, at vi vil oprette en stordagpleje i Nibe for at lette på presset i forhold til børnepasning. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har for få pladser i Nibe i øjeblikket, og derfor skylder vi børnefamilierne i Nibe at levere nogle bedre pasningsmuligheder. Og der er en af de løsninger, vi hurtigt kan lave, det er at etablere en stordagpleje.
3: Ja, du siger hurtigt. Jeg bemærker også, der står i dagsordenen, at der står, at den vil kunne etableres snarest muligt. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad betyder det?
2: Ja, det tager nok en 3-4 måneder at få renoveret det hus, vi har i kikkerten til en stor dagpleje. Så det er den tidshorisont. Så jeg tænker, at det er til efteråret, at vi kan byde velkommen til nogle børn i de lokaler.
3: Der er jo i forvejen nogle familier, som har skulle væbne sig lidt med tålmodighed, når det kom til at skulle finde en løsning på de her udfordringer. Hvordan er man egentlig endt med, at det står sådan til? Har man været lidt for langsom måske til at handle på det her problem?
2: Ja, der må jo i hvert fald være nogle prognoser, der er løbet fra os. Det er selvfølgelig en fejl fra kommunens side, at vi ikke har sørget for, at der er en pasningskapacitet, der svarer til behovet. Jeg kan ikke helt kigge ind i den historiske forklaring, fordi jeg har kun været rådmand for børn og unge her siden starten af juni måned. Men jeg kan se, at vi er nødt til at gøre noget i en fart. Og der er den hurtigste mulighed, vi kan gribe til, det er altså at åbne sådan en stor dagpleje her.
3: Ja, og nogle af dem, jeg har talt med forældrene, siger også, at jamen det her det er jo også noget, som afspejler, hvordan man i det hele taget tænker om det her lokalområde. Altså fordi børnefamilier er jo noget af det, som kommuner i det hele taget rigtig gerne vil have mange af. Så hvad tænker du om, at det har måske haltet lidt i forhold til at gøre sig attraktiv på det punkt?
2: Jamen, vi er helt klart kommet bagud. Der er ikke andet at gøre end at lægge sig fladt ned og sige, at det er vi. Og så må vi gøre noget ved det, og det skal vi gøre så hurtigt, som vi overhovedet kan. Og det er stordagplejen det første, vi kan gøre. På en bare lidt længere sigt, så skal vi selvfølgelig også med det samme i gang med at lave en helt ny daginstitution i Nibe. Vi arbejder på at lave en daginstitution med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Og det skal vi have på plads, når vi vedtager budgettet her i starten af efteråret.
1: Der er sat 15 millioner kroner af til at etablere den her midlertidige stordagpleje i Nibe. What?

0: Så radioavis, klokken er 9.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe.
2: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
3: No, it's all about oil. What war is ever worth it? Just comes down to money and
1: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
4: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
1: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
5: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
6: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
5: Hvorfor?
6: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
5: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
6: Det spiller en stor rolle, fordi fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
5: Er det godt, eller er det skidt?
6: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
1: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
7: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
8: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er alt landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme, men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
9: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
1: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Don't blame on me.
1: Rag & Bone Man fik du her med Human.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Nu nævnte jeg jo lige for dig for en halv times tid siden, at mit yndlingsdyr er en sæl.
1: Ja.
3: Det blev du lidt forundret over.
1: Nej, det er mest, fordi jeg synes, det er lidt... Altså, det må gerne være der, men jeg synes, det er et åndssvagt dyr. Jeg synes, den ser lidt åndssvagt ud. Men den er meget nuttet. Men hvis du skal se sådan et rigtig godt billede af den i dens rigtige habitat, nemlig nede under vandet, så skal du jo have måske en våddragt, du skal måske have noget ilt, du skal også have et rigtig godt undervandskamera. Og det er der heldigvis nogen, der har, så de kan tage nogle fede billeder under vandet, og det har der faktisk lige været Danmarksmesterskab i. Det hemmeligste af slagsen åbenbart.
3: Ja, i Koldingfjord og Lillebælt, der var der i weekenden som du siger, Danmarksmesterskaberne i undervandsfotografi. Og der er lavet en artikel inde på DR.dk med nogle af de her billeder, som altså har været med til DM. Og det er virkelig nogle pæne billeder.
1: Det er det. Det er meget søstjerner og krabbe, men det er jo også det, der er i Koldingfjord. Primært i hvert fald. Heldigvis så tyder det på, at der trods alt er noget liv dernede. Vi har jo også hørt meget om, at de danske kystnære farvandet, de er relativt uddøde, men der ser ud til, at der stadigvæk er noget at tage billeder i eller af dernede. Hvidvinkel, makro og tema. Og tema, årets tema, det var rev. Det var de tre kategorier, som man kunne stille op i det her mesterskab.
3: Så er det bare i gang med at øve sig til næste år?
1: Ja.
3: Hvis man vil være med?
1: Årets vinder i kategorien hvidvinkel, det blev Poul Erik Rasmussen, som tog billeder af en krabbe.
3: Ah, men tillykke til Poul. Ind på DR.dk og se de super pæne billeder.

0: Benjamin Hav synger om Portugal, hvor han efter sigende i hvert fald aldrig har været. Så det, han synger om, det er egentlig bare en følelse, det har han i hvert fald udtalt.
1: Portugal-følelsen.
0: Portugal-følelsen, kender du den?
1: Jeg har heller ikke været der, faktisk.
0: Jeg har heller ikke, men jeg drømmer om det.
1: Det kan være, at vi skal tage en tremandstur. Dig, mig og Benjamin.
0: Vi ringer til Benjamin, og så spørger vi, om man ikke vil med. Han har i hvert fald følelsen, og han kan synge om den hele vejen derned, og så kan vi bare få en god tur.
1: Det skal han bare lov til.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: To know a girl, var det her fra Lucas Graham.
1: Når jeg siger forsvaret, så er der sikkert mange, der tænker på soldater, altså dem i uniform, som måske kan sendes til fronten. Men forsvaret er også en arbejdsplads for mange forskellige faggrupper, og faktisk også en uddannelsesplads for faglærte.
0: Og lige præcis forsvarets lærlinge er lige nu samlet på Aalborg Kaserner til det, der kaldes Repskills. En faglig konkurrence, som afholdes for første gang. Og Christine, du er med?
2: Og jeg er her udenfor, jeg står faktisk og spejder op mod himlen, fordi jeg har fået at vide, at F-16-flyet skulle være på sin sidste tur, det her F-16-fly, som vi normalt ser med, til shows med det store Dannebrog på siden. Og det er faktisk lige fløjet hen over os. Men her udenfor, der skal der være sådan en samarbejdsøvelse. Det handler noget om noget teambuilding, og når jeg så går ind i hal H53... Så kommer jeg ind til noget af det hemmelige, fordi det er jo hemmeligt, hvad de skal udsættes for, de gode lærlinge. Lige nu sidder de til briefing, og derfor hører de af god grund ikke radio, men Brian Mathisen, chef for vedligeholdelsesafdelingen og det, der hedder land inden for hæren. Hvad er det, de skal have ud af og komme med til de her skills?
3: Jamen, vi vil jo gerne hylde deres faglighed. Vi er jo i en del af forsvaret, og derfor så har vi altid haft konkurrence med at skyde eller løbe om kap og de ting der. Og så har vi en rigtig stor og bred faglighed, som vi også gerne vil hylde. Og derfor så har vi lavet sådan en konkurrence, hvor vi hylder den faglighed, og det er egentlig ikke så vigtigt, om man bliver 1, 2 eller 3 eller 4 for den sags skyld, men det er mere, at vi får set hinanden arbejde, og vi hylder det, vi går og laver i hverdagen.
2: Og herinde i det hemmelige, de hemmelige opgaver, jeg vil sige, det er et gevær, det der her. Jeg ved ikke, om det hedder noget andet.
3: Det hedder tungt maskingevær.
2: Det er et maskingevær. Ja. Og så er der en militær vogn af en slags.
3: Ja, et panserpatruljekøretøj.
2: Og det kan næsten regne ud, det er en våbenmekaniker, måske også en motormekaniker.
3: Det er fuldstændig korrekt. Og så er der også noget elektronik ind i den, som vores elektronikmekaniker også skal lave.
2: Og den fjerde skill, altså det er en reservedelsekspedient.
3: Ja, det er det.
2: Hvordan kan man komme i konkurrence i det?
3: Jamen det er, vi har nogle processer, og hvordan vi skal bestille og rekvirere reservedele. Og der er nogle processer inde i vores IT-systemer, man skal kunne udfylde. Og det er jo mindst lige så vigtigt, fordi herude på gulvet går mekanikerne, men hvis ikke de får de reservedele, de skal sætte i bilerne, så er det jo sådan set lidt om sådan. Så det er sådan set sådan et godt udtryk for den samarbejde, der egentlig er på værkstederne. Så selvfølgelig skal vi have den del med.
2: Ved briefing derovre nu, der fik de her 12 hold med 4 på hver, der fik de at vide, at det er jo også vigtigt, at vi hører om, at der er dem her, der ikke har uniform på i forsvaret, fordi der er brug for flere. Hvor nødvendigt er det, at I får tegnet et godt billede ud af til ved det her skills?
3: Jamen, det er således, at vores værksted faktisk er en god kombination af både militære og civile ansatte. Og vi har en stor bredde af uddannelser inden for alle områder. Og det er sådan set også et ganske fint vindue for os, både sådan set internt at vise, hvad er det for noget, man kan blive ved os også, selvom man er ved os. Men egentlig også, at det, jeg taler med dig i dag, det er også en måde, vi som har vinduet ud af til, at vi har faktisk også en hel del spændende uddannelser og arbejdsopgaver, vi gerne kan byde ind på.
2: Bliver det svært for dem?
3: Jamen, det gør det. Det er der ingen tvivl om, og jeg skal i hvert fald kun holde mig i afstand derfra, fordi jeg kan slet ikke kloge mig i det der, men det bliver noget, der udfordrer deres evner. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, vi ønsker pøj til alle, der skal i dyst i dag. Jeg synes, det er godt for sådan nogle typer som mig, at der er konkurrence i forsvaret inden for andet end feltbane og så videre.
1: Hvorfor er det godt?
0: Fordi jeg var uduelig på den der feltbane, da jeg var værnepligtig. Jeg var skidegod til at skyde, jeg havde også god til førstehjælp, men det var, så stoppede den også der.
1: Det er godt, der er andre, der kan finde ud af nogle andre ting. Så forsvaret har i alt 790 lærlinge og elever.

0: Teddy Swims med Bad Dreams. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I lang tid har forældre i omkring Nibe råbt på en løsning, der ikke pasningsmuligheder nok i området, hverken kommunalt eller privat. Men nu har børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune stemt for, at der skal oprettes en stor dagpleje med plads til 10-12 børn.
0: Og det er en god midlertidig løsning, det mener Ingebro Sørensen, som er mor til en søn i dagpleje og har et barn mere på vej.
3: Da vi fandt ud af, at jeg var gravid, der var det allerførste, vi gjorde, det var faktisk at undersøge alternative pasningsmuligheder, fordi vi simpelthen havde hørt fra så mange i vores omgangskreds, at det var helt umuligt at få en plads her, og de blev tilbudt alle mulige andre steder end Nibe.
0: På sigt er det vigtigt at få både pasnings- og skoletilbudene få dem udbygget, hvis en by som Nibe skal holde på nytilflyttere, mener Ingebro Sørensen.
3: Jo ikke en luksusgode. Det er simpelthen en forudsætning for, at langt de fleste børnefamilier kan få hverdagen til at hænge sammen. Også hvis man gerne vil have, at både mor og far går på arbejde.
2: Aalborg Kommune har sat 15 millioner kroner af til at etablere stordagplejen, der forventes at kunne tages i brug om 3-4 måneder.
0: I aftes var

0: som det var tilfældet, da en patient angreb personale på retspsykiatrisk afdeling, det siger Signe Dyrdal.
1: Hvis ikke at personalet kan gå på arbejde og føle, at de er trygge og sikre, så stopper de til sidst med at komme på arbejde. For der er ikke nogen, der er villige til at risikere deres ved og vel. Så i sidste ende, så vil de jo måske nok opsige deres stilling og finde på noget andet at lave. Så hvis vi skal have en god arbejdsplads, som også er til gavn for patienterne, så skal det være godt for alle parter.
0: Ja, så beklager jeg lige afbrudelsen med en lille skiller her. Den kan du så få her, så næste nyhed.
2: Største delen af kirkeuglerne holder til i det østlige Himmerland, men selvom bestanden er i svag fremgang, så er Danmarks mindste ugle fortsat kritisk truet, det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
0: I år er der registreret 16 ynglepar, for 5 år siden var tallet kun 9 par. Men ifølge foreningen overlever kirkeuglen kun takket være støttefodring med daggamle kyllinger gennem projekt Kirkeugle. Biologerne de håber, at flere vildstriber med plads til mus og insekter kan sikre kirkeuglens fremtid i Himmerland og resten af landet.
2: En del sol til Nordjylland i dag, men indimellem bag lette skyer. Og så begynder vi at mærke lidt mere til sommertemperaturerne op til omkring 22 grader, hvor det bliver varmest. Vinden er bare svag til jævn omkring sydvest.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Annika Aakjær fik du her med pop, og så skal vi tilbage til Aalborg Kaserner, hvor der er fuld gang, eller det kommer der i hvert fald meget, meget snart, i det, der hedder repskills. Og som altid i militæret, så er det en forkortelse, fordi det er de rigtig gode til. Rep, det står naturligvis for reparationer, for det skal der jo også en gang imellem til for at holde en krig og i hvert fald et forsvar kørende.
1: Og Christine, du har fanget

0: en af lærlingerne?
1: Ja, fordi det er jo mækkere alle sammen, altså mekanikere, og hende jeg står overfor nu, hun er våbenmekaniker, Bolette på 26 fra Aalborg, og er våbenmekaniker lærling, forventer at blive færdig næste år, en 4-årig uddannelse. Og du står jo her, jeg ved ikke, hvor mange sommerfugle du har i maven, men I er lige blevet briefet, og om lidt så går den her skills-konkurrence så i gang, og du ved intet om, hvad det er, du bliver udsat for. Hvad er det, du forventer?
2: Jamen altså, jeg tænker da, at de har fundet nogle af de våben, vi normalt arbejder på, og så har lavet en eller anden slags fejl på det, vi skal finde og ja, udbedre.
1: Og nu siger du, de våben, I normalt arbejder på. Hvad er det for nogle våben, hvis du sådan skal prøve at forklare os almindelige mennesker det?
2: Jamen, de mest gængse våben, vi arbejder på, det er pistoler, og så er det karabiner, og så er det et let maskingevær og et tungt maskingevær. Ja, så det ved jeg ikke, om man skal forklare mere i dybden, hvad det er.
1: Og du er jo kommet ind som lærling, fordi du har fortalt mig, at du var egentlig inde som almindelig soldat. Det var du under corona, blev sendt lidt tidligt hjem, og så var du ikke rigtig færdig. Men hvorfor så våbenmekaniker og lærling?
2: Jamen, jeg synes egentlig bare, at det er et mega spændende sådan fag i sig selv, og vi har alle mulige forskellige opgaver, vi laver, så det er et meget sådan all-around-agtigt, altså sådan ud over våben, så laver vi alle mulige ting, og det er meget rart, at hverdagen skifter så meget, som den gør. Så man bliver ikke træt af nogle opgaver, fordi at, ja, der er så mange forskellige.
1: Ja, fordi ud over våben, så var det også noget med, at du skal også kunne sy på en symaskine.
2: Ja, vi skal både sy, og vi laver container eftersyn, og ja, hvad end der lige kommer ind. Og vi har jo, hvad hedder det, fræser og drejebænk, som vi også skal kunne lave ting på.
1: Så jeg er rigtig mækker, som du kaldte det lige før. Det her med at skal have skills, hvad betyder det, at det bliver sat lidt fokus på sådan nogen som jer også?
2: Jamen det tænker jeg, det bliver rigtig godt. Vi kommer til at mangle en masse, hvad hedder det, faglærte i forsvaret. Så ja, nu flere vi kan få herind, nu står bedre, tænker jeg.
1: Og hvorfor er det så godt at stå? Ja, du står jo faktisk i uniform, og hvorfor er det så godt at have det her arbejde?
2: Der er bare et virkelig stærkt sammenhold i forsvaret, synes jeg, og ja, jeg ved ikke, tit så bliver vi jo sammenlignet med, at så kunne man tage ud på den anden side, og så ville der være en masse fordele med det, men jeg synes egentlig, at være inden for hegnet, eller hvad man kan kalde det, det har alle mulige andre fordele, og der er tid til, at man kan dykke ned i opgaverne, især også når man er i lærer, så det synes jeg er rigtig fedt. Og ja, så vi har jo også træning og ja, på den måde mange sådan sammenholdsting inden for forsvaret.
1: Om lidt skal du hen og lave en samarbejdsopgave, og så skal du altså over i den der hal, som jeg var over i lige før, og gøre noget med nogle våben. Hvad er din favorit? Hvad håber du på, at det bliver for et våben, du skal gøre noget med?
2: Jamen, enten så håber jeg, at det bliver en karabin eller en TMG. Det er dem, jeg føler mig stærkest i. Så ja, det er et af dem.
1: Og TMG?
2: Hvad?
1: Og TMG, hvad var det, det stod for?
2: Tung maskingevær. Yes.
1: Prøv med det.
2: Tak.
3: Ja, også prøv herfra. Forsvaret har jo altså i alt 790 lærlinger og elever, og en del af formålet med det her rep skills, det er jo altså at sætte fokus på de her praktiske uddannelser, som man også kan tage i forsvaret, og man kan altså godt tage dem uden at være sådan klar til at blive sendt i krig og alt muligt. Det er simpelthen også en del af erhvervsskolerne, hvor man så kommer i praktik i forsvaret.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Geist med Disco i KBH.
1: Morgens moment.
0: Det er fedt at have børn, men det er også fedt nok, hvis de kan blive passet en gang imellem. Og så er det jo rart nok, hvis der så er en daginstitution af en eller anden form i sit nærområde, som ikke skal køre så langt for at få børnene passet.
2: Ja, og det problem har man jo sådan set haft i Nibe i lang tid. Har forældre i Nibe og omkring Nibe råbt på en løsning, fordi der ikke er nok pasningsmuligheder i området, altså hverken kommunalt eller privat.
0: Men nu har Aalborg Kommune altså besluttet at oprette en midlertidig stordagpleje, som det hedder i byen, med plads til 10-12 børn. Og en af de forældre, som er glade for det her tiltag, det er Ingebro Sørensen, som er mor til en søn og også har et barn mere på vej til september.
3: Nu er børnepasning i ens lokalområde og ens nærmiljø jo ikke en luksusgode. Det er simpelthen en forudsætning for, at langt de fleste børnefamilier kan få hverdagen til at hænge sammen. Og det er jo sjældent, at man kigger over på småbørnsfamilier og tænker, hold da op, hvor har de virkelig god tid, dem derovre. Så det er simpelthen en forudsætning for, at de fleste kan få hverdagen til at hænge sammen.
2: Ja, hun så gerne, at man fandt en mere permanent løsning, også af hensyn af sådan byens udvikling.
0: Aalborg Kommune har sat 15 millioner kroner af til at etablere stordagplejen, som forventes at kunne tages i brug om 3-4 måneder.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. Jeg er glad for, at hjemme hos mig, så er der god gamle Barbie tilbage hos min datter, rent legetøjsmæssigt.
1: Ej, hvor skønt.
0: Ja, jeg troede faktisk, det var lidt uddødt, men det er det overhovedet ikke. Altså, slet ikke. Tværtimod, så tror jeg aldrig, man har kunne få så mange ting til det Barbie der. Så dyrt, som det er nu.
1: Det kan være, det er et af det legetøj, der hitter hos børn, og det er altså også noget af det, de kommer til at snakke om på formiddag på 4'eren. Altså, hvilket legetøj hitter hos dine børn? Leger du selv med? Hvad skete der lige med legen på Villavejen? Er den uddød, eller hvordan? Og så stille de spørgsmålet, om vi lige så godt kan slette ordet dåseskjul fra den danske ordbog.
0: Ja, det er i hvert fald nogle af spørgsmålene i dagens formiddag på 4'en, hvor Rasmus og Louise får besøg af en legeforsker og en skuespiller, som er aktuel i rollen som, ja, et stykke legetøj. Hvad det går ud på, det kan du blive meget klogere på efter radiovisen her klokken 10.
1: Og således kom vi til vejs ende på den her P4 morgen. Det har været dejligt at være i jeres selskab.
0: Absolut, og vi håber, at I nyder solen, der kommer til at være masser af den de kommende dage. Så husk nu solcreme, solhat, solbriller og hvad der ellers hører sig til. Og selvfølgelig de kølige cocktails, som vi har fået masser af i sms'en her til morgen. Tusind tak for dem.
1: Og god lille fredag.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande, for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah, alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i denne her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om alt landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte, eller ofte, tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: brunkynde.
1: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
2: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
1: Ja, der er lagt op til leg der.
2: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
1: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler. Og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
2: Ej,
1: og
2: hvor sjovt.
1: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
2: Fantastisk.
1: Og så må jeg sige rundbold.
2: Ja,
1: det
2: den er også
1: har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Ej, det gør jeg nu stadig.
2: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
1: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
2: Jeg elskede spark til dåsen.
1: Spark til dåsen, altså, fortæl lige.
2: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
1: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
2: Så man skulle gemme
1: alle
2: sig.
1: Ud af dåsen.
2: Præcis, og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
1: Ja.
2: Og så var det, jeg tror, det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
1: Ja.
2: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
1: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: jeg går her og tænker på...
1: På Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han hedder jo faktisk Mo,
1: ja.
2: Der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæde ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædener. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæde ud tøj, men også nogle vandleje. Altså, vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en... En knap 3-årig derhjemme.
1: Trille på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja, ikke de små, men de store.
1: De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som... Hvad kan man sige? I sit legekøkken, så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, vi læser så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag, der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad, sådan en iPad-lignende...
2: Altså skærm.
1: Tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Nå, hvad har du i lille pose?
1: Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan nogle bedroller.
2: Nej.
1: Altså, jeg har ham her. Altså ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se.
1: Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinder...
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud? Når jeg blev voksen.
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den ser jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk,
1: sådan helt, gud, og den hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege til?
1: Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU alt om. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
2: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje og så videre. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
0: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
2: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Så mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, sådan så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
1: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
0: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
2: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
0: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
1: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig.
0: Det bliver hyggeligt.
1: Du kan også stadig melde ind. Er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I længere tid har forældre i og omkring Nibe råbt på en løsning. Der er ikke pasningsmuligheder nok i området, hverken kommunalt eller privat. Men nu har børne- og undervisningsudvalget i Aalborg Kommune stemt for, at der skal oprettes en stor dagpleje med plads til 10-12 børn. Og det er en god midlertidig løsning, mener Ingebro Sørensen, der er mor til en søn i dagpleje og har et barn mere på vej.
3: Da vi fandt ud af, at jeg var gravid, der var det allerførste, vi gjorde, det var faktisk at undersøge alternative pasningsmuligheder, fordi vi simpelthen havde hørt fra så mange i vores omgangskreds, at det var helt umuligt at få en plads her, og de blev tilbudt alle mulige andre steder end en Nibe.
2: På sigt er det vigtigt, at både pasnings- og skoletilbudene bliver udbygget, hvis en by som Nibe skal holde på nytilflyttere, mener hun.
3: Jo ikke en luksusgode. Det er simpelthen en forudsætning for, at langt de fleste børnefamilier kan få hverdagen til at hænge sammen. Også hvis man gerne vil have, at både mor og far går på arbejde.
2: Aalborg Kommune har sat 15 millioner kroner af til at etablere stordagplejen, der forventes at kunne tages i brug om 3-4 måneder. Aalborg Zoo kræver nu store beløb tilbagebetalt fra havens tidligere direktør Henrik Vesterskov Johansen og den tidligere bestyrelsesformand Sten Røjberg. Det skriver Nordjyske. Kravet kommer efter, at en ekstern undersøgelse af Zoos økonomi, som er blevet sat i gang kort før jul efter deres afgang. Ifølge Nordjyske peger undersøgelsen på uretmæssige udgifter, blandt andet til rejser, betalt af Aalborg Zoo. Sagen behandles fortsat af den nuværende bestyrelse, som ikke ønsker at kommentere den. Aalborg Zoo modtager årligt millioner af kroner i offentlige tilskud, og de to tidligere topfolk ønsker enten ikke at udtale sig til Nordjyske, eller ikke vende tilbage på henvendelser. Efterhånden kommer der nogen sol. Vinden er svag til jævn fra

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars femte film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Toy Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i formiddag på 4, Anjord.
2: Tusind tak.
1: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde på porcelænstukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne,
3: ja, det
1: kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
2: Jamen, altså, kort sagt, så er det jo bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave. Og jeg elsker det arbejde.
3: Altså, Anne, jeg
2: og jeg
3: kan ikke...
2: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det. Ja. Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
3: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme, Anne, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan i har været med igennem fem omgange nu siden 1995. Er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
2: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dobber andre ting, men der er en, jo, jeg tror, altså når vi så

0: vi kommer jo ikke ud samtidig. Vi sidder jo enkeltvis i boksen. Men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt. Og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen. Så jo, en form for fællesskab. Okay. Men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det. Mm. Men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtig, om vi har opbygget. Men vi kender jo hinanden alle sammen, der dubber. Vi kender hinanden fra teaterarbejde også. Så jo, der er en fælles kærlighed til det. Måske mere det. Mm. Fordi at dubbe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem. Mm. Og det er det, der gør det fedt. Der er jo også nogle figurer, der måske er knap så spændende. Mm. Men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
1: Fantastisk.
0: De er hjertegribende næsten, ikke?
2: And hvad genkender børn eller voksne, der oftest på? Er det et at være Bodilstemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
0: Ja, det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg synes, jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på,
1: ja, okay,
0: det. Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Der, måske flere Jessie end Bodil.
1: Okay. Mm. Fint nok.
0: Ja.
1: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også. Altså børnene i dag og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan. Det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men jamen, vi legede meget sådan nogle fysiske lege. Det var sådan ud i haven, og det, ja. Og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som et fast TV.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, hvordan du og Anton leger, men
2: det vil
0: hvordan,
2: gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
0: Hvordan børns leg er.
2: Hvordan, ja, nu har jeg jo ikke nogen, jeg har jo ikke nogen små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi, ja, i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er, ja, der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
2: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
0: Godt.
2: Jeg tror på det.
0: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når, ja, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
2: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Ans stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
0: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
0: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, der. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: And you let her go.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver mig mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
7: Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen. 20.
1: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rollelejer og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
2: Ja, det er en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
1: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
3: Hej hej.
1: Og velkommen til formiddag på 4'eren. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
3: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det da, hvor er vi da glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tale vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
2: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
3: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
2: Ja.
3: Det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... de her små fejl, han også laver. Og ja, så er det en glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde. Det er rigtig godt.
1: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på en gang. Det virker ret genialt.
3: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
1: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter
2: vi selvfølgelig over. Hils din søn.
3: Det gør jeg. God dag.
2: Anna Frida på 24 har også skrevet ind, hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig sparktægdosen. Den sidste nævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her leg har opnået en solid evergreen-status.
1: Fantastisk.
2: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean, og så en radiovis.

0: Så er det radioavis. Klokken er 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag, fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg, det former os, det lærer os at bruge vores fantasi.
2: Det skaber fællesskab.
1: Ja, det gør det bare.
2: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege med? Det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via talebobben i det her lyd.
1: Så husker du bare lige navnet og telefonnummer.
2: Ja, det vil være dejligt.
1: Ja, tak.
2: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
1: Ja.
2: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det ikke genialt?
1: Det er genialt.
2: Jeg tror, jeg vil helt klart melde ind på en første plads. Gemmeleg.
1: Er man også klasse?
2: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min, det er min kærestes niæser.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, er det så også min niæser? Det håber jeg lige.
1: Ja.
2: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på, ja, hun bliver 3.
1: Mm.
2: Og børn, der gemmer sig, det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved, og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
1: dig, så Trine gør det samme.
2: Det er helt fantastisk.
1: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
2: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
1: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn, AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
2: Ej, hvor er det lyder fedt.
1: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
2: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
1: Det er den nemlig.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 'cause it's here.
1: I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
2: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
1: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
2: Ja, Pucha skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
1: Det hedder traktor.
2: Traktor og så videre samt med små biler. Lego. Ja. Det er jo
1: klasse.
2: Fantastisk legetøj.
1: Tænk at det er made in Denmark.
2: Vi
1: er
2: havde,
1: ikke crazy. Den vi fandt vi på.
2: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et, så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud og så pakke det ud. Jamen og så var der bare Lego overalt.
1: Jamen det er fantastisk. Altså er du tænk, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
2: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
1: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
2: Ja.
1: Så prøv at overveje at leve i den verden.
2: Vi har også fået en besked i DR Lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med Duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
1: Nej,
2: vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legelyst bevares længst muligt.
1: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede mit vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede over alt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
2: Nej, det er også sjovt.
1: Det er skidt sjovt.
2: Men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
1: Jamen, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
2: Altså gemmeleg eller stilleleg?
1: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stille? Nej, det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
2: Ej.
1: Ej, det er sgu
2: dårligt. Det synes jeg
1: altså
2: ikke er sjovt.
1: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
2: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
3: Mod det uendelige.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: Kønte.
1: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
2: Hit me.
1: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41. Jeg er 51.
2: Ja.
1: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise let på tå. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
2: Det lyder forfærdeligt.
1: Mit værste mareridt.
2: Nå, men altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der...
1: Ja, det må vi gå ud fra.
2: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det... Ja...
1: VM i fodbold.
2: Som jo også er en stor leg.
1: Ja, i hvert fald for os, ja, der er med i VM-spillet inde i DR's nyhedsapp.
2: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
1: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
2: Overhovedet ikke.
1: Det synes altså, jeg altså ikke.
2: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
1: Ej, men kunne du se, Ronaldo, han var helt slukket.
2: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
1: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
2: Nå, vi må jo se...
1: Går han godt for dig?
2: Ja, jeg fik 30 point i går, det synes jeg, det var undervældende.
1: Jeg fik 45.
2: Ja.
1: Og du er foran mig.
2: Ja, ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
1: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
2: Sagtens.
1: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
2: Mm-hmm.
1: Så kommer man derind.
2: Så står der nede i bunden, så står der VM2026. Ja. Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der VM. Spil med dine venner.
1: Ja.
2: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
1: altså
2: er kommet,
1: logget ind.
2: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der, find din radioliga.
1: Ja.
2: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
1: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
2: Det er jo fint nok. Det kan nå at ændre sig meget.
1: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
2: Det er det.
1: Det er virkelig sjovt.
2: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
1: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
2: Den er erstattet med en meget fin kop.
1: Fortæl lige, hvad er der i?
2: Vi har et knas og quiz
1: forklæde.
2: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
1: Det var, ja.
2: Vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
1: Ja. Og der kommer altså løbende flere ting til.
2: Muleposer og alt muligt.
1: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4 en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
2: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
1: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
2: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM2026. Op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
1: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet og Sydafrika?
2: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
1: Nå, det siger du. Ja. Spændende.
2: Og 2-1 til Schweiz.
1: Nå.

0: Dry Spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Efter to dages slukningsarbejde er det lykkedes Nordjyllands beredskab at få bugt med den store brand ved et biogasanlæg på Vrejløv Møllevej øst for Vrå. I aftes kunne beredskabet endelig forlade stedet. Beredskabet modtog anmeldelsen om branden tirsdag ved 14-tiden, og vinden betød, at branden fik en stor del ilt og bredte sig til næsten 10.000 ton biomasse. Det gav et omfattende arbejde med at sikre, at alt materialet blev gennemvædet, men nu skulle der altså være helt styr på det. I aftes var over 100 ansatte mødt op til dialogmøde med ledelsen på det nye hospital i Aalborg. Formålet var at tale om de mange udfordringer, siden sygehuset blev taget i brug, så ledelsen kunne få en bedre dialog med de ansatte, der tidligere har følt sig overhørt. Det er helt afgørende, at medarbejderne føler sig hørt af ledelsen fremover, siger Signe Dyrdal, næstformand for Danske Bioanalytikere i Region Nordjylland.
3: Hvis ikke at personalet kan gå på arbejde og føle, at de er trygge og sikre, så stopper de til sidst med at komme på arbejde. For der er ikke nogen, der er villige til at risikere deres ved og vel. Så i sidste ende, så vil de jo måske nok opsige deres stilling og finde på noget andet at lave. Så hvis vi skal have en god arbejdsplads, som også er til gavn for patienterne, så skal det være godt for alle parter.
2: Der har været masser af problemer, blandt andet alt for høje temperaturer på sengeafdelinger, overfaldsalarmer, der ikke virkede, da en patient angreb personale på psykiatrisk afdeling, og i denne uge måtte patienter evakueres under en mindre brand på den indlukkede psykiatriske afdeling. Efter mødet i aftes har Signe Dyrdal et spinkelt håb om, at samarbejdet kan blive bedre i fremtiden.
3: Jeg tænker, jeg er der, hvor jeg skal se det, før jeg tror det. Men samtidig så er jeg også nødt til at have tillid til, at samarbejdet det kan ligesom genopstå, og at vi kan få styr på det her arbejdsplads. Fordi ellers så kan jeg jo lige så godt gå min vej.
2: Vi er i gang med en torsdag, hvor der er nogen sol på himlen, blandet med lidt skyer op til omkring 22 grader.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Pynte.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Reersø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg har fået en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja. Så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende,
0: ja.
1: Ekstra udfordrende, og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det, og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: det kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
0: Det kan også være, du har glemt din frokost.
1: Har du glemt din frokost?
0: Nej. Nej, det har jeg faktisk.
1: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
0: Nå.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
3: Vær med i Formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
1: Det kan der.
0: Men ring 70 20 44 45.
1: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på firens måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer to. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år 6. City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Ja, det var 98,
1: ej.
2: Og ham, modstanderen, han sagde 2000, så det var lige på, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i det.
1: Jamen, Nicky, vi hæpper så meget på det. På dig. Vi har tre spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre. Der er ingen spørgsmål om 6. City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornemt comeback til en VM-slutrunde med ikke ét, ikke to, men hele tre mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål 2.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky.
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører i mere.
3: Spørgsmål 3.
2: Spørgsmål 3. Det er
1: igen. Ja. Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i DR's store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op. Ja,
1: nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med en fælles nu.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja, så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere. Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allans søn sådan stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-printet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en, det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Nå, undskyld.
3: Fuldstændig. Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste lege, Spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100. Jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege. Ikke computerskærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja.
3: Ja, du kan rigtig, godt se, også vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Jamen, jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setup'et kunne være det samme. Ind på DRDK og stem på de 100 bedste lege.
2: Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Lidt

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo!
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end.
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier og skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at de nu her op omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen så ville det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen det kunne vi nok også godt gøre, men altså stadigvæk vil vi jo have den der udbyttenedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her og nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder? Så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
14: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
15: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
14: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Altså, man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
15: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen? Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
14: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
15: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
16: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
15: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
17: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
18: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
19: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
20: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glæde, hvad var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sange fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også ugens hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Seestød Høgh, og ugens album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så

4 års tid siden, og så vil jeg tidligere især have spillet 2 sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Medina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan bandet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med minder hedder altså den her nye sang fra Kind mod Kind, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minut er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Og frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Home in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bringer os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Frederikshavn Kommune lægger op til store besparelser, blandt andet på kulturområdet. I et sparekatalog, som politikerne i byrådet snart skal tage stilling til, bliver der foreslået nedskæringer i tilskud til eliteidrætten, Skagen Festival og håndboldturneringen Røde Spætte Cup. Også tilskud til store events lægges der op til at reducere. Der er lagt op til nogle hårde beslutninger, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Det er jo aldrig sjovt, når man skal den her vej i forhold til at finde nogle penge. Det er jo meget, meget sjovere at dele pengene ud, fordi der er altid nogle ildsjæl bagved, der bliver klemt, eller nogle virksomheder, eller nogle svage borgere, eller noget i den stil.
2: Ifølge Socialdemokratiets medlem af økonomi- og strategiudvalget Peter E. Nielsen, er der nu god nok økonomi i kommunen til at feje besparelsesforslagene på kulturområdet af bordet. Han frygter, at besparelserne vil gå ud over tiltrækningen af nye borgere til kommunen. Borgmesteren ønsker ikke at fortælle, om Venstre stemmer for besparelserne, før der er et endeligt overblik. De præsenterede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030. To mindreårige drenge kom alvorligt til skade ved en ulykke på Lundergårdsvej i Pandrup sent i går eftermiddag. Den ene af drengene meldes i dag fortsat i kritisk tilstand, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Arendrup. De to drenge kørte i en tuk-tuk, da de blev ramt af en bil. De er formentlig kørt ud, selvom der var vigepligt, hvorefter de er blevet ramt, fortæller vagtchefen. Personen i bilen, der påkørte drengen, er ikke kommet til skade. Yderligere undersøgelser på stedet skal klarlægge, hvad der førte til ulykken. Sol i eftermiddag. Vinden er svag til jævn omkring sydvest, og temperaturen er når pænt op mellem 17 og 22 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

På en torsdag her, 12.35, der var det Pil, vi lyttede til, og sangen, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspilleteter i programmet. Vi skal for eksempel høre dugfriske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebert. Så lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjerte.

0: nogensinde skulle.
1: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet. Nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith, altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang. Der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's wrong with

Ah, der var det så i Skønforening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Robert, Bruno Mars var det her, Risk It All, og før ham også August Højen, og kaster mig ud i om lidt. Nye toner fra Blæst her i P4 Play, men først fra Spanien, ham her, Álvaro de Luna.

Der gætter på, at du nok kan høre, det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands. Samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt fra dem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og ja, et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sangen, der hedder Hvis Sol.

Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæst, hentet fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst for Ever. I næste time her på 4 Play, nye spil fra Scarlet Plash og Malte Ebert, og nu frem til radiovisen kl. 1, Alan Langley.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skole og ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Lumen R.G., som er titelnummeret fra hendes nye album. Det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan siger. Dermed velkommen tilbage. Der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang. Sang med M.A.C. Stede Høs, og der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig. Og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i B4.

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Og som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen, den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, ud til Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding. Og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret og til oktober. Der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren. Den her

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit.

havde sagt det bare, Emma, sol og sommer, det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Seestedt Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

så er det Scarlet Pleasure, der er på vej her. Bandet, der var et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Så i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, fordi jeg skal høre med dem en sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har ovenikøbet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid, og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Open.

0: Nick.
1: En lille forpremiere var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: Drive.
1: 3, 2, 1.
2: Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
3: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3, du kan lide fra 1 år 10. Overtid i dag, det er 90'erne.

Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Bifal var det her, og 100 kilometer. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Ebert. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

Så nu der er det den der noget helt ny sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markerede sig med sin seneste single, Det Der Er Mit Livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks-turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der. Og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til den, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fri.

0: And all of my tomorrows, lød det her fra, som sagt, Orchid. Og det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Come on, get up.

0: Shakira med To
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er det måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juli, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, til, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl,
0: ja,
2: eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletask.
0: Med deres lille...
2: Ja. Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom der ud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med, med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ja, ud i skoven, det er da en god ting. Det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, der tilskrives. Altså, ligesom opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur, hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, der kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med
2: rigtigt.
0: Netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavne dem. Personligt synes jeg, at det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Så kan man sige, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men jeg vil så også sige, på søndag så er der solværv.
2: Ja.
0: Så vender skuden
2: sgu. Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, så vender det. Så for nu og frem til søndag, der skal den altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt lavet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så havde vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm med

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
2: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost, det er det grønne. Jeg bliver helt inspireret, jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, jamen hvornår har du sidst været på skovsure?
1: Jamen det kan jeg faktisk ikke engang huske.
2: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
2: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det siger, det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost, det er det grønne.
2: Mm.
1: Det er jo malet af Monet.
2: Manet. Yes.
1: Manet. Han er fransk, man. Ja. Så slår det op. Jeg googlede lige. Der er et billede, der ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
2: Jo, jo.
0: Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
2: Ja, ja.
1: Så,
2: ja, ja.
1: Så lader det bare være fransk.
2: Ja,
0: ja. Ja, men det er jo et fint argument, og ja. Det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, at det er selskabeligt, der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej. Så er det,
1: måske, jamen, det er måske, fordi jeg har en båd. Så man kan lade
0: nå, en båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme
0: nå,
1: som
0: ja,
1: en skovtur med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men vi kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre en vigtig dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet af nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her. Ja.
2: Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Åh, oh, jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg har lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men hvis I går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja.
1: Orienteret. Og Norge skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det her, romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
2: Ja, ja.
0: Åh, det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina, men...
2: Men det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo i virkeligheden ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay.
1: I stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er enormt, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og... Ja, så nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige på det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
2: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Men, og det har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med,
1: har
2: med holdet. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden.
1: Ja, det siger sig selv. Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Okay. Ja, og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ottendelsfinalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte 5-1 Jesper Olsen.
2: Det var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sover.
0: Ja.
1: Altså 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig noget med årgangen, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Altså, det var jo også Mexico.
2: Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt.
2: Ja.
1: Jeg sad sgu da ikke op 5 om morgenen.
0: Nej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Vi havde sovet på knæet i søren i 86.
1: Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg.
1: Jeg mindes, som om jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så de har måske bare sendt forskudt. Og ved du, som om, så kørte den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det din tidligere karakter, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er skrevet, og finde råd fra til dem.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Nå, Søren, ja. Er du klar? I brevkasse, ja. Farvandet.
1: Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcore, der findes jo ikke mere, hvad? Hardcopy. Vi får ikke nogen brev længere.
0: Nå?
1: Nej. Altså i postkassen.
0: Nå. Så det her, nej, brevkasse. Det er rigtigt. Det er meget godt. Vi får mails, og det er altså det tæt på det. Eksotisk.
1: Kan man ikke kalde en brevkasse.
2: Nej.
1: Det er så den moderne brevkasse.
0: Ja.
1: Lad det nu ligge.
0: Og så moderne
1: e-mails. Men når man så endelig får et hardcopy, så er det jo fra 12 og skat. Det bliver ikke snakke om.
2: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
0: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet. Og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
1: Ja, tak.
2: Tak til alle jer, der har skrevet.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
2: Så er vi i gang.
0: Ja.
2: Kære brevkasse, jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klar tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
0: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
1: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
0: Ja.
1: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her.
3: Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværere end det led. En kæde er ikke bedre end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om!
0: Det lyder meget som håndboldtræner.
1: Det er jo et sketch show.
0: Ja, Europamesteren.
1: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af, og med til at lave og skrive.
2: Og meget, meget ambitiøs træner.
1: Ja, altså det...
0: Men hvad skal han gøre? Skal han rette ind eller holde fast i stilen?
1: Du, ja, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, der hovedet kom op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold. Og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
2: Ja.
1: Ja, ikke? Og som børn, så fatter man det ikke rigtig. Nej. Eller som barn. Og vi har haft trænere, som har råbt og skreg på en måde.
2: Ja.
1: Og i dag vil man kalde det et overgreb, men dengang så var det... Det var sådan,
0: det var det et indgreb.
1: Det var et naturligt indgreb.
2: Så leverer man sgu.
0: Ja, så lad os videre
1: gode,
0: til...
1: Så er det gode råd, altså til, det vil sige, acceptere det, tro på det, hold fast, fordi... Høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideball.
2: Yes.
1: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse. Vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt. Hun sagde, hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er ved en vent forkert at komme ud af dig selv. det var så groft. Og den fik vi med.
2: Ja.
1: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
0: Men så bliver, når det er så groft, så bliver det nærmest afmonteret.
1: Jamen det er det. Ja. Det er lige præcis.
0: Og vi skal lige nå et brev mere.
1: Ja.
0: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
1: Ja.
0: Ja, hvor er vi hen der?
1: Altså, der findes jo to Margrethe. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
2: Ja.
1: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrethe nummer 1.
2: Hvor du spiller?
1: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder.
0: Ja. Lode. Ja, vi var lidt i tvivl, om det er Lode eller Lodehat.
1: Ja, Lode, tror jeg, man kalder
2: det. Er det Peder Lodehat?
1: Peder Lodehat, ja.
2: Ja, okay.
1: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
0: Skal vi rulle en Kalmar-unionen rundt i 2 også?
1: Rulle.
2: Skal vi tage dem?
1: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
2: Ja.
1: Altså hvilket i sig selv er ret unikt. Og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så unævnte hun nogle forskellige mennesker til, og du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
0: Og nu er vi jo ved at samles.
1: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Unionen, og så bare lave en stor union.
0: Og det var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2. Og det havde du da meget godt styr på, Søren. Vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
2: Hvad laver du, Søren?
0: Tag vi først senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: Your bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og hold i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Alle, hold mig i hånden.

0: Ben Clara og Gosh, I Love It. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er jo, fordi, det er jo synes, story det var of my life.
0: Jamen, har story du spurgt ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af, hvad kalder man det officielt, ledighed.
2: Ledighed?
0: Ja, ja, god tid.
1: Between jobs. Oh, ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er og der jo rigtig, rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: om der ringer vel på. Jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, jamen, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er lidt fede ved at kunne være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en pause lidt, og så skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Sirius-patronen med Mads Mikkelsen,
1: ja.
0: Som en gang til efteråret.
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som, det er jo sjovt nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Sirius-patronen, den rigtige danske Sirius-patrolje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Sirius-patrulje-folk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det var skuespiller med, og det er en tur hen over indlandsisen, for jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt, der opstår tumult, fordi hundeslæden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er sjovt nok lige
2: så har vi
1: lige i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Sirius-patruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo okay. Altså godt.
2: Okay. Men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At okay. Den skulle lande i Europa.

0: hundslede hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
1: Ja, det er klart.
0: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
2: Altså et forkert signal?
0: Jamen, se, ja, nu skal I begynde at løbe.
2: Nå, så, okay.
0: Så, ja. Så løb de direkte ind i den der produktion.
1: Ja, men de er jo ikke kloge.
0: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og det, jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
2: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
0: Ja.
2: Altså både sådan rent praktisk, og, men også som film, eller ja, bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
0: Ja.
2: Hvad er det? Mure?
0: Jeg prøvede og gav op.
2: Lars Brygmann.
3: Lars Brygmann tømmer, ikke?
2: Ja, Thomas Bo på glas- og glarmester. Jimmy Jørgensen, BVS'er.
0: Ja.
2: Og ved vi ikke med Esben Smed, om det bliver for meget, om man kan noget, eller man bare har navnet.
3: Er det bare navnet?
2: Men kan du ikke sige, det er da nu, I skal ud og rulle. Og om ikke andet, så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
0: Det er da det.
2: Sjakket.
0: Det er det, vi skal.
2: Hvad laver de om sommeren? Det er det, vi skal.
3: Tak for en god råd. Så er vi i gang igen, Søren.
2: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig der efter Duran Duran her. Der er det Ordinary Worlds.

0: Drain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, ja. Det vil sige, har jeg været 10 gange?
2: Ja, det passer sgu meget.
0: Er det ikke meget? Så lidt deroppe af.
1: Ja, det er, har jeg været. Høj, har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, det er derfor, jeg spurgte dig.
1: Okay.
0: Men i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang hard talk.
3: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
3: Du har selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
3: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
3: Bare en joke.
1: Nå,
3: jamen det er... Med at lave radioen, der går i stykker. Nå, hvornår har du,

0: Og ikke ramt mig igen.
1: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
0: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
1: Aldrig?
0: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
1: Okay.
0: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
1: Nej.
0: Fordi det har jeg, bedt om selv.
1: Nej, okay.
0: Det er bare sket. Ja.
1: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
0: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
1: Ja.
0: Men duer har jeg det svært med.
1: Ja.
0: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
1: Ja.
0: Det har fanden skabt.
1: Det er okay.
0: Ud med.
1: Ja.
0: Med de svære ramme.
1: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt.
1: Den er på to do.
0: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
1: Ja.
0: Så den ligger stadigvæk på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
1: Det er dyrt.
0: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
1: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Hov, der var der lige en rejse til Japan.
0: Åh, den skriver jeg lige ned.
1: Hvilken branche vil du vurdere er den mest selvhøjtidelige i Danmark?
0: Den meste, det er... Ja. Nu vi fodrer med nyheder hele tiden, og der har ikke været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
1: Ja,
0: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
1: Ja, ja.
0: Altså, nu kan godt nærmest... Nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tageligt sagt.
1: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
0: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
1: Ja.
0: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprømmer på sig selv.
1: Ja.
0: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
1: Mm. Godt.
0: Men når det er hovedoprømmer på sig selv, uden det er nødvendigt,
1: så bliver det for meget.
0: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sende brancher på.
1: Nej.
0: Det er bare mennesker i det generelt.
2: Men vi ved, de er der.
0: Vi ved, de er der.
1: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er meget... Ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
1: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
0: Nej.
1: Nej. Har du en rådgiver?
0: Ja. Nej.
1: Nej?
0: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
1: Du har flere gange banket Nikolaj Lie Kaas med en død fugl.
0: I hvert fald Mads Mikkelsen.
1: Også Mads Mikkelsen?
0: Ja.
1: Så kan han lære det.
0: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
1: Var det et æren?
0: Ja, det var Mads, der bankede mig med.
2: Så er det helt i orden.
1: Nå.
0: Det var en rovfugl.
1: Vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
0: Vi taler mange tusind.
1: Ja, ikke?
0: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en kronestykke, så vidt jeg ved.
2: Har du selv samlet dem op?
0: Nej.
2: Nej. Det var en omgang hardtalk, eller som vi jo egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en hardtalk. For hardtalk bliver man jo aldrig færdig med.
1: Nej, det gør man ikke.
2: Så det må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig. Bye.

0: Katinka og Bare Rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Nå, du er ikke sådan en, der nu skal jeg have
1: rummer
0: på ryggensangen, eller ja, eller sådan noget, ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget, at gå glad i badsang.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja, kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo.
0: Ja. Vi har en løftesang, det
1: man
0: er...
1: Man kender det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Jo, bare.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glas halvt fyldt, eller ja, med glas halvt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt.

0: Dagens løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, mm-hmm. Vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagt.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det
2: var en dum dør.
1: Det kunne sagt. Altså, jeg er faktisk jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
0: Okay.
1: Hvis jeg, if I'm in the mood.
0: Ja, men så bliver vi lidt i noget figur. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her.
3: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
3: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op midt om natten i byen. Ja, ja. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
3: Og det er forskellige motiver og så videre. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. Okay. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
3: Yes.
0: Frihækleren.
3: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
3: Det skal holde sådan...
0: holdes i...
3: Okay.
0: I
3: ja.
0: Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har mod til frihækleren, så.
0: Ja, med det? Ja.
1: Kirsten Lehfeldt.
3: Kirsten Lehfeldt?
0: Ja,
1: Der tror jeg lige...
3: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde i...
1: Nå, i sin bedste alder.
3: Ja.
1: Bjørn Neumann, det kunne være så.
3: Bjørn Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
3: Tager du Dorte?
1: Jeg er borgeren Dorte.
3: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
3: Det er en god
0: han.
3: Flok.
0: jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er og sådan kongekast.
0: Ja. På virkelige hændelser.
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
3: Ja.
1: For jeg så jo på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller er blevet idømt en dom ved Københavns Byret.
3: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, der stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone ikke sådan talt dage med samfundstjeneste.
3: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Ja, lige præcis. Hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.
4: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for Danske Rederier, Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Brandon Beal med Lukas Forchhammer med her på Golden.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Der er ikke nogen politikere, der nyder at spare på diverse områder. Det tror jeg, det færreste vil sige. Men det er bare sådan, at det indimellem er virkeligheden. Og tidligere i dag, der kunne vi altså her i vores radio fortælle, at også i Frederikshavn Kommune begynder man så småt at gøre klar til at spare nogle penge. Og det er blandt andet kulturområdet, der står for skud.
2: Det er jo aldrig sjovt, når man skal den her vej i forhold til at finde nogle penge. Det er meget, meget sjovere at dele pengene ud, fordi der er altid nogle ildsjæl bagved, der bliver klemt.
0: Ja, borgmester Jon Andersen fra Venstre glæder sig ikke til at skulle være med til at vælge mellem, hvad er det, hvor der skal findes penge? Er det på idrætsområdet? Er det på støtten til Skagen Festival eller håndboldturneringen, Rødspættekop eller noget helt fjerde inden for kulturområdet? Og det er jo nogle gange kulturområdet, der står for skud, når der skal spares penge i kommunerne, og det skal der jo flere steder. Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune har blandt andet også annonceret, at der skal findes nogle penge i det kommende budget. Det giver os anledning til den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi skal hjælpe politikerne lidt med hvad for et kulturområde, de i hvert fald ikke skal tage pengene fra. Kasper, du går klar til en helt live, uvidenskabelig meningsmåling den her eftermiddag, hvor vi har udvalgt nogle kulturområder. Så skal vi finde ud af, hvad nordjyderne helst vil frede.
3: Kald det kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Oh, oh, der findes ingen ord, ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil.
0: Jeg tror, du er helt ret, Simon. Jeg tror ikke, du får kulturstøtte, Kasper. Jeg er ked af det.
3: Ah, men nu prøver jeg. Det kan være, at Lars Lillehøj giver mig en mulighed for at øve mig på det. Men grunden til, at jeg lige sang Lars Lilholt kald det kærlighed, og blandt andet det her med at kalde det, hvad du vil, det er fordi kulturlivet, der er så mange forskellige ting. Det er jo for eksempel en masse idræt og fritid, et lille sangnummer og en masse koncerter. Vi er jo på vej ind i festivalsæsonen, ikke? Og det er jo også det her.
0: Nej, det
3: vores højt elsk biblioteker, det er alle bøgerne, du ved. Altså, så jeg skal simpelthen ud og trykteste, hvad af nordjyderne, hvad vægter de højst? Og der er blandt andet de her tre store ting, som jeg nok kommer til at høre med, hvad de egentlig vægter højst i forhold til kulturlivet.
0: Ja, musik og scene, biblioteker, idræt og fritid, tre af de helt store poster, når kommunerne skal bruge penge på kultur, og måske endda også spare penge på kultur. Men hvilket område inden for kulturen skal politikerne pille snitterne fra, hvis det stod til dig? Send mig en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum. Ja, fortæl mig lige, hvad for en del af kulturen, du sætter allermest pris på. Det er virkelig det, vi spørger om. Sådan en P4 eftermiddag, hvor vi altså har sat gang i missionen. Kasper er på vej ud for at finde ud af, hvad mange nordjyder mener. Så skal vi altså også have gang i den gode popmusik her fra Sissal. Og lige om lidt, en opdatering fra trafikken. Velkommen til.

0: Ja, Amalie, du har et blik på de nordiske veje den her eftermiddag. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, indtil videre, der er der altså ikke det store at melde om på vejene. Trafikken, den glider generelt fint, og der er umiddelbart kun grønne streger på min trafikkort. Men er der et eller andet, jeg skal være opmærksom på, så kan du altid ringe ind til mig på 70 100 110.

0: mine øjne, de skal se her med Lis Sørensen.
1: Altså, jeg synes, det er 50-50, fordi jeg kan godt lide at se godt ud, men altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man har gode venner og socialt.
2: Altså, personligt, det fylder ikke super meget, men jeg vil jo godt se sådan godt ud, når det bliver sommer.
0: Ja, hvor vigtigt er det egentlig at se godt ud også som barn, for, det her, for de her tos vedkommende, så er det altså ret vigtigt, nogenlunde vigtigt, Ingeborg Rosalinde fra 7. A på Klostermarkens skole, men det er altså langt fra kun voksne, der står foran spejlet og tjekker, om det hele sidder sådan på en tilfredsstillende måde, og det fylder altså også noget i hovederne på børn. Men det kan altså også være problematisk. Lige om lidt, så skal vi høre fra børns vilkår om, hvorfor lige præcis det her med at gå meget op i sit udseende i nogle alder, det kan være problematisk.

0: Nice to meet you hedder den her fra Miles Smith. Vi hørte altså lige fra Ingeborg Rosalinde fra 7. A på Klostermangen Skole, at de altså i et eller andet omfang i hvert fald går op i deres udseende, altså som den ene af dem sagde, at man vil gerne se lidt godt ud til sommer. Og det er altså ikke kun pigerne, der står foran spejlet og overvejer, om det sidder så godt, som det skal, ser ud, som det skal. Det er altså også drengene, som en ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, altså at for eksempel næsten 8 ud af 10 drenge i 9. klasse siger, de dyrker altså sport, motion eller styrketræning for at få større muskler, og det kan altså være problematisk, hvis de gør det for at få en bestemt type krop, som de eksempelvis ser på sociale medier, det mener børnepsykolog ved Børns Vilkår, Julie Bæk.
1: Man kan sige, det problematiske er jo ikke, at de styrketræner. Det problematiske, det bliver, hvis motivationen for træning allerede som 12-årige, som de yngste er her i undersøgelsen, i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen for kroppens udseende, for netop at leve op til de her meget snævre idealer fra sociale medier.
0: Og det kan altså være svært for forældre at vide, hvad der motiverer deres børn, så derfor kan man med fordel lægge mærke til nogle forskellige ting, siger hun, når det handler om skønhedsidealer, så er det altså ikke det eneste, man kan gøre som forældre. Det handler om at snakke med sine børn om, hvad det er, hvad de følger på sociale medier, ikke mindst, så man kan tænke lidt over, hvad man selv siger, som forældre siger, Julie Bæk altså her.
1: Jamen, der kan man jo prøve at lægge mærke til, at det er en interesse, der pludselig bliver meget overdrevet. Er det ikke længere sjovt at gå til sin sport? Går barnet også måske op i sin kost lige pludselig? Og generelt, hvordan trives barnet øvrigt? Virker det mere trist eller stresset over de her ting?
0: Og det er altså over en bred kamp, det ser sådan her ud. Undersøgelsen viser altså også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Den hedder Drop Dead, den her fra Olivia Rodrigo. Sådan det indie-rocket nuller-agtig stilling. Nu er der radio. Undskyld, regionale nyheder kl. 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mange går nok og drømmer om den perfekte krop her til sommer, og det kan en del af børnene på Klostermarkskolen i Aalborg godt genkende. En ny rapport fra Børns Vilkår viser blandt andet, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler, og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Valdemar Tatenda Kær Friliv, der går i 7. A på Klostermarkskolen, han styrketræner 5-6 gange om ugen.
3: Det er rimelig vigtigt, men ja, man gider jo ikke at se grimt ud, når man kan gøre noget ved det.
2: Også hos pigerne er det noget, der bliver snakket om. Klassekammeraten Ingeborg Nørgaard Jacobsen går til dans, og hun kan også godt genkende, at kropsidealerne fylder meget på skolen. Men for hende er det ikke det absolut vigtigste.
4: Altså, jeg synes, det er 50-50, fordi jeg godt lide at se godt ud, men altså, jeg synes også, det er vigtigt, at man har gode venner og socialt.
2: Nora Hallund Laursen styrketræner en del, primært arme, mave og ben, og det gør han af lidt forskellige årsager.
5: Selvfølgelig gør jeg, hvis det godt ud, jo, men jeg har det også mere, meget med mig selv, at jeg godt selv vil forbedre.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Flere og flere unge bruger ulovlige knallerter og elløbehjul ifølge Nordjyllands politi. Derfor har de nu skærpet indsatsen på området, fortæller leder af operativ færdsel Hjalte Regnes til TV2 Nord. I går var politiet på vejene omkring Vesthimmerlands Kommune og i Godthåb og Svenstrup i Aalborg Kommune. Samlet set blev det til alt 42 sigtelser, og det er mange, lyder det fra Nordjyllands politi. Indsatserne kommer blandt andet også på baggrund af en del henvendelser fra bekymrede borgere. Frederikshavn Kommune lægger op til store besparelser på kulturområdet. I et sparekatalog, som politikerne i byrådet snart skal tage stilling til, bliver der foreslået nedskæringer i tilskud til eliteidrætten, til Skagen Festival og til håndboldturneringen Rødspættekop. Også tilskud til store events lægges der op til at reducere. Der er lagt op til nogle hårde beslutninger, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
6: Det er jo aldrig sjovt, når man skal den her vej i forhold til at finde nogle penge. Det er jo meget, meget sjovere at dele pengene ud, fordi der er altid nogle ildsjæl bagved, der bliver klemt, eller nogle virksomheder, eller nogle svage borgere, eller noget i den stil.
2: Ifølge Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune er økonomien god nok til, at man kan undgå besparelserne på kulturområdet. Men borgmester Jon Andersen ønsker ikke at fortælle, om Venstre stemmer for besparelserne, før der er et endeligt overblik.
6: Det er en opgave, vi tager på os og tager af på, sådan at vi kan sikre, at vores budgetter de hænger sammen, og vi får os stillet an, sådan at vi er klar til de massive udviklingsmuligheder, der kommer vores vej nu her.
2: De præsenterede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.

0: Et lap papir med mig her, hvor der på det ene billede står der musik og scene. Der fik jeg også at vide, at der skal vi også lige proppe kunst ind i, så det må jeg hellere huske lige at nævne. Og så har jeg et andet billede med biblioteker, og så den sidste er idræt og fritid. Og det favner altså bredt. Der bliver gået op i det hele simpelthen. Jeg tror sådan, groft set, der er måske en lille overvægt til musik og scene, og det er særligt det her med, at det er fællesskabet, og det er sommer, og det favner bare rigtig bredt. Og det er der også mange, der siger, at det gør idræt og fritid også, men det er særligt det her med, at det kræver ikke sådan de store kompetencer nødvendigvis at gå til idræt, eller at gå til koncerter eller teater. Så det favner bare lige det bredere. Men bibliotekerne, de bliver altså også nævnt, at det er vigtigt. Særligt i forhold til det her med at kunne skulle læse bøger og blive klogere den vej igennem.
1: Sådan, så en rimelig bred, afstemning indtil videre. Er det sådan nogenlunde 33% til hver, eller hvad er din fornemmelse?
0: Min fornemmelse vil sige 40% til musik og scene, og så sådan lige ja, det er vel så 60-60, eller 60, så fordeler så måske lige 35-25 i idrætten og fritid, og så sidst biblioteker.
1: Alright.
0: Sådan. Så håber vi, at matematikken var der.
1: det var det sådan nogenlunde. Jeg synes, det gav nogenlunde mening. Indtil videre et lille plus til musik og scenekunst, altså som noget det, som nordjyderne værdsætter, når det kommer til Kulturfronten, og dermed som politiker måske ikke lige skal pille fingre ved. Kasper fortsætter sin uvidenskabelige undersøgelse rundt omkring i det nordjyske, og jeg vil altså også gerne have dit input på en sms, altså på et nummer, der hedder 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Fortæl mig lige, hvad for en type kultur du vægter højst.

0: Det hele værd sang Darlin her. Kasper, jeg kan forstå, at du har gang i en, der slår et ordentligt slag for idræts og fritid i vores meningsmåling.
1: Det gør jeg. Clara Lucky, du er faktisk på vej til eksamen,
2: ja, ja.
1: Fortæller du mig lige. Men, men her, lige nu her, så fortæller du mig, at det er idræt og fritid, du går særligt op i og bruger meget din tid på. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg føler, det er der, hvor jeg kan slappe af. Det er der, hvor jeg har mine fællesskaber. Og ja, det er der, jeg nyder at være.
1: Og hvor vigtigt synes du, at det er som en del af det danske kulturliv, at vi har idræt og fritid?
2: Altså, jeg føler, det er en stor del, både det danske kulturliv, men også bare generelt for alle mennesker. Altså, det der med at være aktiv på hver sin måde, det som der giver en glæde, det er vigtigt for alle.
1: Og hvorfor lige

0: idræt og fritid over dit musik og scene og bibliotekerne?
1: Jamen, jeg tror bare, det er lige det, der har tiltalt mig. Ja, jeg kan egentlig også godt lide at komme ud og høre musik, men det er ikke noget, som jeg gør lige så ofte. Det er lidt mere sådan rutinepræget, det der med at gå til noget idræt og være sammen med nogle mennesker der.
0: Og hvilken idræt går du til?
1: Jeg går til volleyball, og så går jeg til beachvolley her om sommeren.
0: Og så helt, altså, nu står vi jo ude foran Nordkraft, DG-huset her, og med skroen, og der er også mulighed for at træne. Altså, hvad tænker du om, at man har samlet det sådan et sted?
1: Jamen, det synes jeg også, der er fedt. Nu har jeg også selv gået på universitetet herinde, så kunne man jo lige gå ned og træne efterfølgende, og så se, om der var nogle arrangementer, som man skulle til om aftenen eller sådan noget. Så det der med, at det er samlet på et sted, det giver rigtig god mening.
0: Jeg skal ikke holde på dig yderligere. Du skal videre til eksamen, og held og lykke med det.
1: Ja, tusind tak. Hej.
2: Ja, sådan. Så fik vi altså også slået et slag for idræt og fritid i en kultursammenhæng. Altså i den her P4 eftermiddag, hvor vi altså prøver at blive lidt klogere på, hvad nordjyderne selv helst ville holde hånden over, hvis man kan sige det sådan, når den kommunale sparekniv bliver fundet frem, og måske skal finde nogle penge rundt omkring. Og det kunne jo som ofte være kulturlivet, men ikke hvis det stod til klare, altså inden for idræts- og fritidsområdet. Vi fortsætter vores mission.

0: Sex on Fire her med Kings of Leon, og vi er jo nået til et tidspunkt sådan klokken 15:45, hvor der normalvis er godt med biler på de nordjyske veje. Amalie, er det noget, I kan mærke noget til?
1: Jamen, jeg har ikke sådan det usædvanlige at melde. Altså, der er jo det klassiske med Aalborg, og hvis man skal ud af Aalborg, så er der altså røde streger. Men ellers, så er der altså ikke noget ud over det sædvanlige, man skal være opmærksom på.
0: Så det er jo dejligt, altså man kan sige, det er jo ikke dejligt at så holde i kø, men det er jo dejligt, at der ikke er noget ekstraordinært i køskabene derude. 70-110? Nej, sluder. 70-100-110, er det ikke
1: sandt? Yes, jo, det er rigtigt.
0: Sådan. 70-100-110, telefonnummeret til P4 Trafik.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med tillid?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wau. Der er simpelthen europæisk varme, der er på vej ind over os. Det er sådan den melding, vi får ind på DR.dk ved DR-vejret, der lige opdaterer med, hvad det er, vi egentlig har i vente. Fordi ja, vi har haft en længere periode sådan med, om ikke kulde, så det er jo ikke op at smage på de helt gode varmegrader over 20 grader. Og det har været en hel del regn, men i hvert fald for en stund, så vender det altså fredag og lørdag. Det bliver altså de 25 famøse sommergrader, vi faktisk kommer op over. Måske endda 30 grader, og det er altså ikke kun med sådan behov for solcreme og lignende, det fører med sig. Det er altså også med muligheden for, at der kan være kraftige byer med torden, og det skal man også lige være klar på. Og det er altså relativt kortvarigt, at det her højtryksvejr, det stryger hen over os, og det kan altså også betyde, at vejret fortsætter med at være lidt omskifteligt og lidt bypræget, og så med en del vind ude vestpå. Og det kan altså godt betyde varme igen senere, men det er ikke tilfældet. Så hvis du sætter pris på, at vi faktisk lige får en snært af sommervarme for en stund, så er det altså bare med at komme ud i de kommende par dage og nyde lige præcis det. Altså sommervarmen. Og så må vi tage det der tordenvejr ved. Jeg har bare smagt et kys.

Fatter det nu, fik du her fra Marie K. Lige om et øjeblik, så får du en radioavis, hvor klokken er blevet 16. Først, Jonathan, alle mine tanker.

0: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet højere og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
1: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
0: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
1: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så der er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
0: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik for Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
2: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trumps støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
0: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
2: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gjerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
4: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
0: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
5: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
6: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
0: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Ina Wolsen fik du her med Strongest.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: VM i fodbold buller derude. Vi har haft alle holdene i gang en gang hver, og vi har nu en klar fornemmelse af, hvor gode de er. Hvad altså, eller har vi egentlig? Det er så spørgsmålet. Om der er nogen, der lige skal i gang, om der er nogen, der måske er startet med buller og brager, så falder lidt sammen i løbet af turneringen. Det vil vise sig. Vi har altså nu set alle holdene spille en kamp, og vi kan nu også konkludere bare en lille smule, i hvert fald på første runde af DR's VM-spil. Og det er altså med inddeling af landsdele. Vi kigger særligt her i det nordjyske på, hvordan vores landsdel klarer sig. Nordjylland ikke nummer et. Det er Midt- og Vestjylland, der har gættet flest kampe rigtigt og sikret sig flest point i DR's VM-spillet i DR's nyhedsapp. Østjylland, vores andre naboer mod syd, de ligger altså også bedre til. De ligger nummer to. Så kunne hjælpe mig, om ikke Fyn tager tredjepladsen. Vi skal altså faktisk helt ned til en sjetteplads på landsdele for at finde Nordjylland. Sjetteplads ud af ni landsdele, hvor altså Bornholm også tæller med. Det er altså deres distrikter, vi taler om her. Det kan vi vel ikke være helt tilfreds med, venner, hva? Jeg synes, at vi kan gøre det bedre. Gennemsnitlige point, 426 point. Jo, det kan godt lade sig gøre. Vi skal bare lige i gang, er det ikke det, vi siger? Vi har altså brug for, at nogle af jer, der virkelig er gode til at gætte fodboldkampe, og det skal bemærkes, det er ikke nødvendigvis dem, der ved mest om fodbold. Men bare det der med at være god til at gætte, hvad en kamp ender, det kan være nogle gange, at det er en fordel ikke at vide så meget om fodbold, fordi så kan det lige præcis være der, man rammer det rigtige resultat, hvor alle andre går med den såkaldte favorit. Ja, dem har vi brug for, når vi lige skal med. Man kan stadigvæk nå at komme med, hvis ikke man er kommet med i løbet af den første rundes VM-fodbold inde i DR Nyheders app. Ligger den altså og hedder VM-spillet nede i bunden, og så er det bare med at oprette sig. Så kan man jo for eksempel dyste mod kolleger, familien eller hjælpe os her i det nordjyske med at kravle lidt op på listen over landsdele, når det handler om at gætte fodboldresultater. Sjæt det bedst. Ah, det kan vi ikke være helt tilfreds med. Vi tager den her.

0: Der er nogen, der mener, at det her det skulle have været Danmarks VM-sang, hvis vi havde været med til det her VM. Og så skulle det have været Mexico i stedet for Portugal. Det er nu se. Vi er i hvert fald godt med i forhold til trafikken, Amalie, eller hvad? Hvordan ser det ud?
1: Jamen, jeg tænkte lige, nu sagde du, at I var på en 6. plads, så jeg tænkte, I godt lige kunne bruge en god nyhed.
0: Ja, tak.
1: Ja, og det er, at der er simpelthen ikke nogen dårlige nyheder i trafikken.
0: Sådan, vi er nummer 1, når det kommer til trafikken. Kan vi sige det?
1: Jo, det tænker jeg godt lige, vi kan sige, i hvert fald lige nu.
0: Ja, den tager vi nu.
1: Ja. Ja. Men hvis nu der er et eller andet, som jeg har overset, så ring endelig ind til mig på 70 100 110.
0: Ja. Det tager vi også med, hvis der skulle ske noget i trafikken. Men det er da dejligt at høre, at vi i hvert fald er gode til det. Så kan vi jo lige se, om vi kan få nogle flere ind i VM-spillet her, inden anden runde i VM. Fodbold begynder i aften. Lige at løfte Nordjyllands snittet for point. Det vil vi gerne have. Her, Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: Life is a Rollercoaster med Ronan Keating, tidligere medlem af Boyzone. De der boys, dem zoomer vi faktisk lidt ind på nu her i P4 eftermiddag. Det er nemlig sådan, at kropsidealet fylder rigtig meget i hovederne på vores unge herrer rundt omkring. En undersøgelse for Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de faktisk dyrker sport, motion eller styrketræning med det formål at få større muskler. Og i 9. klasse så er det tal steget til næsten 8 ud af 10 drenge. Og min kollega Kasper Wille Mathisen var tidligere i dag en tur på Klostermarkens skole i Aalborg for at tale med nogle af dem her, som har det som præference, og for lige at blive klogere på, hvad det er, der egentlig driver værket, hvorfor det er så vigtigt.
1: Hvorfor vigtigt det er for dig at træne?
2: Så det er meget vigtigt, både fordi man får det godt af det, og det er så sundt for kroppen.
3: Det er rimelig vigtigt, men man gider jo ikke at se grimt ud, når man kan gøre noget ved det.
4: Ikke så vigtigt, det er mere med fællesskabet og hygge sig, mens man træner, føler jeg.
1: Tænker du nogle gange over, at når du træner, så jeg gør det også for lige at se lidt godt ud, nu er det snart sommer og den slags her?
2: Altså jo, selvfølgelig gør jeg, hvis det er godt ud, jo, men jeg har det også meget med mig selv, at jeg godt selv vil forbedre.
4: Ja, en lille smule, det tror jeg alle gør, men det er mest for fællesskabet og hygge sig og sådan noget, og have det godt, mens man træner.
3: Det kan ikke også fylde en lille smule, fordi man vil jo gerne, alle det man ser på Instagram med TikTok og sådan noget, det man vil jo gerne ligne. Og så træner man jo nogle gange bare for at ligne dem.
1: Hvad tænker du om, at det kan være årsagen til, at man går ud og træne?
4: Ja, det synes jeg egentlig er fint nok, det skal folk selv bestemme, men jeg føler også, man skal også træne, hvis man kan. Man skal kun træne, hvis man kan lide det, føler
3: jeg. Jamen, jeg gør det selv, så jeg har ikke rigtig noget holdning til folk, der gør det. Bare nogen, der måske tager steroider og drugs og sådan noget, det er ikke mig.
0: Nej, der trækker de trods alt grænsen, Noah, Esben og Valdemar fra 7. klasse, som vi hørte fra her. Altså på historien om, at for eksempel i 9. klasse, så er det altså næsten 8 ud af 10 drenge, der træner med det formål at få større muskler.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Der er nogle mennesker, hvor man tænker, at det er som om tiden står stille for dem. De bliver aldrig meget ældre. Snart lidt med Jennifer Lopez her. Det her nummer fra 1999. Og ja, det virker til, når man ser hende i interviews og sådan noget, at ja, hun er stadigvæk i 1999 eller sådan. Det virker næsten sådan. Men har så også leveret så meget både på film og musik scenen siden da. Så er noget har hun der fået de mellemliggende år til at gå med. Og hun er så stadig i flyvende form. Lige om lidt får du også en omgang regionale nyheder i flyvende form fra Andreas og Jesus Christensen efter lidt fransk musik her.

0: Den hedder Melodrama, den her fra Disis og Theodora. Nu klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På en tankstation i Himmerland er der mange, der håber, at det snart bliver billigere at køre til og fra arbejde. Her til eftermiddag er Folketinget i gang med at diskutere regeringens forslag om at øge befordringsfradraget, som også bliver kaldt kørselsfradraget. Det skal hjælpe pendlere med de høje benzin- og dieselpriser, og dem har Signe Voldby Madsen, som vi mødte på Circle K nær Suldrup, kæmpet med.
3: Som ung og som selvstændig, hvor der i forvejen er en masse udgifter osv., så har det ekstremt stor økonomisk betydning, og det gør da også, at jeg kan mærke, at jeg har sænket farten en del, når jeg kører frem og tilbage.
2: Signe Voldby Madsen kører fra det nordlige Aalborg til arbejdet i Randers hver dag, og derfor vil det gøre en kæmpe forskel, hvis hun fik et højere fradrag, siger hun.
3: Det vil nok blandt andet gøre, at jeg måske kunne have mulighed for at komme på sommerferie. Ja, fordi det er noget af det, som der er blevet fravalgt i år, rundet simpelthen de økonomiske ting omkring det at ligge og køre frem og tilbage.
2: Maurice Junior mødte vi også på tankstationen, og han arbejder som pædagogmedhjælper i Lønstrup og kører tæt på 200 km i hver retning om dagen. Så han håber, at regeringens forslag bliver vedtaget, for han er træt af de høje priser på brændstof.
4: Man har godt kunne mærke det. Jo, også ikke bare på mig selv, men også bekendte familie og venner, der går og brokker sig om de nye priser.
2: Frederikshavn Kommune lægger op til store besparelser på kulturen. I et sparekatalog, som politikerne i byrådet snart skal tage stilling til, bliver der foreslået nedskæringer i tilskud til eliteidrætten, til Skagen Festival og til håndboldturneringen Rødspættekop. Også tilskud til store events lægges der op til at reducere. Der er lagt op til nogle hårde beslutninger, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
5: Det er jo aldrig sjovt, når man skal den her vej i forhold til at finde nogle penge. Det er jo meget, meget sjovere at dele pengene ud, fordi der er altid nogle ildsjæl bagved, der bliver klemt, eller nogle virksomheder, eller nogle svage borgere, eller noget i den stil.
2: De præsenterede besparelser på i alt 13,6 millioner kroner skal ifølge sparekatalogforslaget træde i kraft fra 2030. Flere og flere unge bruger ulovlige knallerter og elløbhjul ifølge Nordjyllands politi. Derfor er de nu skærpet indsatsen på området, fortæller leder af operativ færdsel Hjalte Regnes til TV2 Nord. I går var politiet på vejene omkring Vesthimmerlands Kommune og i Godthåb og Svenstrup i Aalborg Kommune. Samlet set blev det til i alt 42 sigtelser, og det er mange, lyder det fra politiet. Indsatserne kommer blandt andet også på baggrund af en del henvendelser fra bekymrede borgere. Vi har skærpet generelt over hele politikredsen, og det gør vi resten af sæsonen, siger Hjalte Regnes. Der er sol over Nordjylland mange steder her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest. I aften fortsætter det med sol, og i nat får vi til dels klart vejr. Lokalt kan der her være noget tåge. Det var de regionale nyheder fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Kun med dig fik du her med Malte Ebert på en eftermiddag, hvor vi kigger lidt nærmere på, hvad for noget kulturtilbud nordjyderne er allergladest for. Ja, fordi indimellem så sker det jo, at der skal findes penge i de kommunale budgetter. Så kan sparekniven altså lige blive luftet i retningen af de kommunale budgetter. Og det er så spørgsmålet, hvad politikerne helst ikke skal pille ved. Skal de holde sig fra bolden i form af

0: Men bare kvitterfrit kan gå ned og låne bøger, det gør altså bare virkelig meget, og det er ikke noget, man lige vil afkald på, sådan lige med det samme i hvert fald.
1: Ja, det var sådan set meget fint. Vi smider lige et par stemmer i den potte, der hedder biblioteker. Vi har udvalgt tre af de store kommunale områder, dem de bruger mange penge på, sådan traditionelt set. Idræt, fritid, den ene, biblioteker, den anden, og musik og scenekunst, den tredje. Bare lige for at få en fornemmelse af, hvor nordjyderne synes, at ja, hvad for nogle områder, de synes skal fredes, så jeg har vel lidt ret i, at det var måske lidt tiltrængt til bibliotekerne at få et par stemmer i forhold til dit indtryk inden for Aalborg.
0: Det tror jeg, du har ret i hvert fald. Altså, man kan sige, der var det mere måske musikken og idrætslivet, der lige var lige lidt foran her. Men nu, jeg skal da se, om jeg kan få flere til biblioteksholdet her. Det er jo i hvert fald oplagt sted at gøre det, kan man sige.
1: Det må man sige. Og hvis du derude har lyst til at påvirke vores lille uvidenskabelige afstemning her, hvad for et kulturområde, som politikerne med fordel ja, kunne kigge væk fra og så finde besparelser et andet sted, måske. Ja, så kan du lige sende os en sms på 1212, start med at lave et mellemrum. Hvilken del af kulturen, som du får tilbudt, er du gladest for?

0: Hammi-gitaren fik du her fra Christoffer. Og med din status fra de nordjyske veje her til eftermiddag?
1: Jamen, hvis du kører på Nordjyske Motorvej fra Hobro mod Aalborg, så mellem afkørsel 33 Haverslev og 32 Sønderup, der står en havareret køretøj, og det ene spor, det er spærret, men der skulle være vejhjælp på stedet, men man skal lige være ops, når man kører der. Hvis der er andet, så ring endelig ind på 70 100 110.

0: af den fik du her fra Dodo and the Dodos.
1: P4 på mission.
0: Ja, Kasper, vi havde jo sendt dig lidt rundt i det nordjyske her for at lave en lille live meningsmåling i radioen her til eftermiddag for at høre, hvad det er for nogle dele af kulturlivet, nordjyderne er gladest for, og som politikerne så underforstået helst skal holde snitterne fra, når de skal finde nogle penge. Du har fundet et par stykker, som... ja, hvad vil de slå slag for dem, du sidder med her?
2: Det, ja, jeg har jo taget min stemmeseddel med her, og jeg kan jo starte hos Ahmad Yusi. Du har valgt at stemme her på biblioteket. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor er det lige præcis biblioteket, du synes, der er det vigtigste for dig?
3: Biblioteket er det vigtigste, fordi det har masser med dejlige tider, med magasiner, computer, og du siger, den venner der, og det er masser af bord til at læse, og rigtig har vitamin til hovedet. Så det er biblioteket, det er først. Idræt, second.
2: Og jeg kan jo... hvorfor lige bibliotekerne før idræt?
3: Det er fordi biblioteker, du skal læse. I sidste 20 år, mennesker, de læser ikke noget. Det er internet, hele tiden. Men vi skal altid læse noget. Gamle bok og kultur og du finder dejlige mennesker at snakke med. Så jeg synes biblioteket er nummer et.
2: Og så kan jeg jo tage over til din nabo, for jeg ved, at Henning Simonsen her, du har jo faktisk også valgt at stemme på ja. Bibliotekerne. Hvad er din begrundelse for, hvorfor er bibliotekerne er det vigtigste for dig?
4: Fordi der er alt, hvad vi huset har brug for til underholdning.
2: Som?
4: Læsestof og video og alt muligt.
2: Hvad er særligt vigtigt for dig, når du går på biblioteket og skal finde det, du har brug for?
4: Det er bøger og læsestof og komme på internettet.
2: Er der noget, er der en genre, du interesserer dig mere for end andre?
4: Der er nogle bøger, sådan. Det er forskelligt.
2: Og hvorfor lige biblioteket frem for musik og scene eller idræt og fritid? Altså, hvorfor ikke de andre lige så vigtige?
4: Det er fordi, biblioteket er jo altid åbent.
2: Jamen, vi har i hvert fald to ekstra stemmer her på biblioteket, Simon.
0: Ja, det er i hvert fald noteret her på vores lille, hvad skal man sige, meningsmåling, som vi altså foretager. Kasper altså fortsætter rundt og hvad skal man sige, vejer stemningen lidt blandt nordjyderne? Hvad er det egentlig, vi sætter allermest pris på, vi har af kulturelle tilbud? Du kan altså også byde ind på sms'en 1212, start med nord, lavet mellemrum. Hvad for et kulturtilbud er du gladest for? Det kan være bøger, ja, bolde eller helt træet.

0: Ja, Kasper, vi sendte dig jo til Hobro med ideen om, at du lige skulle samle et par stemmer ind til biblioteksfronten i vores lille kulturkamp, kan man næsten kalde det. Og det fik du så også her, men det er altså også... Det er de ikke... Hvad skal man, det skal man sige? De får ikke lov til at bestemme helt, hvad det er for en kulturfront, der står stærkest i Hobro, kan jeg forstå.
1: Ikke nødvendigvis i hvert fald. Jeg har fundet to veninder her, som også er uenige om, hvad der egentlig vægter højest. Frederikke Binderup, du har valgt musik og scene. Hvorfor, og scenekunst. Hvorfor lige det?
2: Altså, jeg elsker musik. Jeg er et kæmpe musikmenneske og koncerter. Ja, live musik, det er altid bedre. Så er det noget, hvor man er mange, der er samlet om det. Jeg synes bare, det er fedt.
1: Og hvorfor er det vigtigere end de to andre eksempelvis?
2: Altså, jeg går bare ikke sindssygt meget op i sport, så det, jeg tror egentlig bare, det er det, der gør, at det ikke vægter højst for mig.
1: Og din veninde Ida Ellestrup her, hun har jo valgt, hun er meget klar, Ida, eller idræt og fritid, at du sagde nærmest det, Frederik, nej, ikke musik og scene. Hvorfor idræt og fritid?
3: Fordi at så synes jeg, at man kan skabe et fællesskab, og at fritid, det vægter meget højt i min hverdag i hvert fald. Hvis jeg har noget godt at lave og noget at tage mig til, som for eksempel fodbold, så danner man ligesom et fællesskab, og man er et helt hold samlet om én ting, som jeg vil.
1: Men der er mange af dem, jeg også har snakket, og de slår sig på også det her med, at musik og scene, det skaber også fællesskab. Hvor er forskellen på det, og så idræt og fritid, hvis man spørger dig?
3: Jamen altså, musik og scene, så kan man ligesom fest sammen og hygge sig sammen, og hvor man det måske ikke lige får snakket så meget, hvor at med idræt og fritid, så kan man snakke sammen, og man har ligesom det her, man ved, man har en samtale med hinanden, en dialog, og man er fælles om at skabe et mål, hvis man kan sige på den måde.
1: Og Frederikke, hvis man nu skulle prøve at få bibliotekerne ind i det, altså hvor ligger det på din prioriteringsliste i forhold til kulturlivet?
2: Det ligger sidst. Men altså, jeg kan da godt forstå, at der er mange, der gerne vil gå på biblioteket. Det er jo også en gyld mulighed for at låne noget læsestof, hvis man ikke for eksempel vil gå ud og købe bøger hele tiden, eller komme på internettet for dem, der måske ikke har mulighed for det derhjemme på samme måde. Så altså, jeg kan da godt forstå det.
1: Og særligt det her med, at meget af det bliver også... Det er jo enten kommunerne eller staten, der går ind og støtter det her. Altså, hvor vigtigt er det for kulturlivet, at vi har de muligheder, at man ikke skal betale for det hele selv?
2: Det er vigtigt. Det synes jeg, det er. Især også, hvis man går til eksamener og så videre, så er det jo også et fedt sted at kunne sætte sig hen og studere og læse op på ting. Så det er vigtigt.
1: Og Ida, vil du gå til idræt og fritid på samme måde, hvis ikke der var de her... økonomiske tilskud?
3: Det tror jeg, men altså det økonomiske tilskud, det gør meget, at man ikke skal betale som den der store den der store pengesum, som man nu ikke skal behøve at gøre i dag. Så det er ligesom bedre at kunne tage fodbold nu for eksempel, fordi man skal betale så meget.
1: Vi noterer os, at der er en stemme ekstra på idræt og fritid, og sågar på musik og scene også.
0: Jamen, det illustrerer jo rigtig fint, hvor svært det er at finde de her oplagte besparelser i de kommunale budgetter, som man jo har, hvad skal man sige, luftet tanken om i Frederikshavn Kommune. Det er det, der den er udgangspunkt for vores mission. Og Jens fra Frederikshavn har netop skrevet en sms til mig, for at han også altså slår slag for de lokale idrætsforeninger. Og sjovt nok, så giver Frederikshavn Kommune tilskud til store events. Rødspættekop nævner, der giver pænt overskud uden støtte. Drop støtten til... professionelle klubber, skriver han, giver intet til kommunen. Det var altså hans bud på, at det er de lokale breddeidrætsforeninger, der skal prioriteres i den kulturelle i de kulturelle budgetter, prøvede jeg at sige. Og det er altså en mission, vi fortsætter i den sidste time af P4 eftermiddag. Her skal vi høre Barcelona med Udsving.

0: Til den her time talte jeg om VM-spillet inde på DR's nyhedsapp, og hvis du kunne have lyst til at hjælpe os her i det nordjyske med lige at få ramt nogle VM-resultater, så skal du altså spids øre her.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
0: Og det kan man altså stadigvæk nå, selvom VM nu har færdiggjort sin første runde. Altså alle holdene har været i kamp én gang. Det er nemlig sådan, at man får flere point i takt med, at turneringen kommer længere hen. Så frygt ikke, hvis du lige skal med på vognen. DR's nyhedsapp er altså der, du finder VM-spillet lige om lidt. Så finder du en radiovis her i din P4-radio. Først Rumors at Fire, og det her nummer, der hedder The Balcony.

0: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
1: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé. Fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
0: Sagde Steen Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
0: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
0: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
0: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
0: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
0: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ella Henderson fik du her med Ghost.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi jo, som du måske hørte før radiovisen, har Kasper rundt på mission i det nordjyske. Og jeg forsøger at blive klogere på, hvad er det for noget kultur, der skal fredes, hvis man kan sige det sådan. Kulturen står tit for skud, når kommunerne skal finde penge i diverse budgetter, og således altså også i Frederikshavn Kommune, lyder det selv på de meldinger, vi får fra de kanter. Og det er altså i forlængelse af, at også andre kommuner, Hjørring Kommune, Jammerburg Kommune, blandt andre, har varslet besparelser for at få de kommunale budgetter til at hænge sammen. Og det er altså nogle gange sådan, at kulturen står for skud, fordi, ja, det kan der være mange årsager til, men man kan også lige kigge lidt på, hvor er det, man faktisk har et stort kulturbudget i forhold til indbyggere. Der har vi faktisk en højdespringer her i det nordjyske, hvis man kigger over alle kommuner i Danmark. Læsø Kommune har nemlig i år et forventet kulturforbrug på 2.000 kroner per indbygger i 2026, altså højst i hele Danmark. Og Læsø er selvfølgelig en lidt særlig case. Det er Danmarks mindste kommune, og så meget kan man sige om, at det er jo, man skal gøre, at per indbygger, så bliver det jo nogle gange lidt høje tal, men der er altså kommuner rundt omkring, hvor man også faktisk har øget de kommunale kulturbudgetter over de senere år, selvom vi ofte bringer historier om, at kulturen er under pres, og det er jo alt muligt. Lene fra Rebild har skrevet til mig, at idræt og frihed vil være det, hun vil frede, hvis hun kunne vælge, da det skaber stærkt foreningsfællesskab, der også fra et sundhedsperspektiv er vigtigt, både mentalt og fysisk. Mener dog, at alle områder er vigtige, også natur og outdoor selvfølgelig, der skaber kultur- og idrætsoplevelser. God sommer ønsker os Lene fra Rebild, og lidt apropos Rebild, så er det lige præcis den kommune, som Kasper er på vej til, for her den sidste time at blive klogere på, hvad nordjyderne helst vil prioritere, hvis det kommer til kulturtilbud. Du må også gerne sende mig, ligesom Lene har gjort, en sms på 1212, start med nord, lav et mellemrum. Hvad vil du helst frede, når det kommer til kulturen? Hvad synes du er vigtigt? Det kan være idræt og fritid, biblioteker, musik, scenekunst, noget helt fjerde. Altså en sms til 1212, start med nord, lav et mellemrum. Om lidt overblik fra trafikken, inden vi kigger nærmere på VM i fodbold.

0: Be Her hedder det her fine nummer fra Ella Langley. Og Amalie, sidst vi hørte fra dig, det var en bil, der var i nødsporet ved Haverslev ved E45, hvis du kunne være særlig opmærksom på, hvad er det nyeste her?
1: Jamen det nyeste er, at Vejdirektoratet de har sagt til mig, at den skulle være blevet fjernet. Men jeg har fået melding om, at der stadig er kø derude, så man skal altså lige stadig være lidt ops på, at det godt kan tage lidt længere tid at tage den rute. Men ellers så ser det altså godt ud, så man kan godt køre ud med god samvittighed. Hvis der er noget, så ring endelig til mig på 70 100 110.
0: Det kunne være om tips om havarerede biler ved Haverslev. Det kunne være vejarbejde et sted, som giver uventede udfordringer. Eller noget helt tredje fra den nordjyske trafik, som dine medtrafikanter ville kunne få glæde af. Og vide, du kan altid give dit tip til 70 100 110. Og så kan du jo ikke tjekke det, der hedder dr.dk/trafik, hvis du skal ud på en længere rute og lige at være opmærksom på, om der er noget helt særligt at tage hensyn til derude. Det her, det er The Verve. Bittersweet Symphony.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: fucket med mig.
1: Malene fik du her fra Søs Bjerre. Der er lagt op til en rigtig dobbeltwopper af en fodboldaften. Det vil sige mere end det, hvis du er sådan en rigtig natteravn. Men sådan på den her side af midnat, lad os sige det sådan, der er der i hvert fald et par ret interessante opgør i vente. Ikke nødvendigvis, fordi det er de allerstørste stjerner, der er i aktion, som vi har haft det her de sidste par dage. Med Messi og Mbappé og Ronaldo og hvad de ellers hedder, Haaland. Men det er fordi, de er ret pressede, de hold, der skal spille. Ingen af dem har nemlig vundet endnu, og så skal man altså ud og få sikret sig en sejr i de kampe, der venter. Først her fra kl. 18, altså lige om lidt på det 8, der kan du se Tjekkiet mod Sydafrika. Og Jens Ole Sørensen er jo også klar til at følge den kamp her på P4.
2: Jamen altså, jeg tror faktisk, det bliver en ganske underholdende aften, fordi der er faktisk rigtig meget på højkant. Jeg sidder faktisk og følger billederne, som vi får over fra Atlanta i øjeblikket. Og det, der sker lige nu, og det er faktisk den første peak, vi allerede har, det er Befana, altså det sydafrikanske landshold, der kommer ind. Og når de går ind, så går de alle sammen. De går og synger, de går og klapper, de går sådan nærmest rytmisk. Altså sådan i rytmen til den sang, de går og synger. Og det er sådan deres måde at entrere det her stadion på. Men de skal så også kunne andet end klap, synge og danse, fordi de spillede ikke særlig godt fodbold, da de åbnede den her turnering. Men de har alt at spille for, og det de spiller for, hvis man kan sige på den måde, det er sandsynligvis en tredjeplads i den her pulje, og der møder de jo så Tjekkiet her i aften.
1: Og det er altså nok, kan det være i hvert fald, en tredjeplads i puljen Sydafrika-Tjekkiet kampstart kl. 18, og efter det, så er det altså Schweiz. Bosnien, det gælder.
2: Den synes jeg er spændende. Altså, det her, det er jo min nye favoritpulje. Dynamitpuljen, fordi forestil dig det her med, at der er fire hold i puljen. De sidder som en anden pokerspiller med deres hånd, og nu har de smidt et kort hver. Og det var ikke et særligt godt kort for nogen af dem. De fik et point hver, det vil sige, at vi har en helt åben pulje. Så det er jo slet ikke sikkert, at favoritterne, de kan gribe ud for det. Bosnien, de kan da øjne en bagdør til en 16-dels finale ved en sejr. Måske endda uafgjort mod Schweiz, det kan være nok for den.
1: Lige om 5 minutter, så er optakten altså i gang over på DR1 med VM-studiet. Det er bare med at tune ind der, så er du klar til en masse god VM-bold i aften.

Ja, i vores bandbeskrivelse af Lucas Graham står det som pop, soul, funk bandet her inde på vores database. Men jeg synes nu egentlig godt, sådan lidt folk og country kunne komme med i den beskrivelse, dømt ud fra den her To Know a Girl. Lige om lidt, der kan du have en nyheder. Det er Andreas Ressus Christensen, der står for dem. Det er sidste omgang for i dag, så spids ører på den anden side af bedre held næste gang her.

0: Med Ella Augusta og Ida Lauerberg nåede vi frem til en omgang regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er langt fra kun voksne, der står foran spejlet og tjekker, om det hele sidder, som det skal. Tanker om noget nær den perfekte krop fylder os hos børnene, blandt andet på Klostermarkskolen i Aalborg. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Valdemar Tetenda Kær Friliv, der går i 7. A på Klostermarkskolen, siger, at han styrketræner 5-6 gange om ugen.
3: Det er rimelig vigtigt, men ja, man gider jo ikke at se grimt ud, når man kan gøre noget ved det.
2: Det kan dog være problematisk, hvis børn træner for at få en bestemt krop, som de eksempelvis ser på sociale medier. Det mener børnepsykolog ved Børns Vilkår, Julie Bæk.
4: Det problematiske er jo ikke, at de styrketræner. Det problematiske det bliver, hvis motivationen for træning allerede som 12-årige, som de yngste er her i undersøgelsen, i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen for kroppens udseende, for netop at leve op til de her meget snævre idealer fra sociale medier.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. På en tankstation i Himmerland er der mange, der håber på, at det snart bliver billigere at køre til og fra arbejde. En af dem er Signe Voldby Madsen, der kører mange kilometer om dagen. Her til eftermiddag har Folketinget nemlig været i gang med at diskutere regeringens forslag om at øge befordringsfradraget, som også kaldes kørselsfradraget. Det skal hjælpe pendlere med de høje benzin- og dieselpriser, og dem har Signe Voldby Madsen, som vi mødte på Circle K nær Suldrup, kæmpet med.
5: Som ung og som selvstændig, hvor der i forvejen er en masse udgifter osv., så har det ekstremt stor økonomisk betydning, og det gør da også, at jeg kan mærke, at jeg har sænket farten en del, når jeg kører frem og tilbage.
2: Signe Voldby Madsen kører fra det nordlige Aalborg til arbejdet i Randers hver dag, og derfor vil det gøre en kæmpe forskel, hvis hun fik et højere fradrag, siger hun.
5: Det vil nok blandt andet gøre, at jeg måske kunne have mulighed for at komme på sommerferie. Ja, fordi det er noget af det, som der er blevet fravalgt i år, rundet simpelthen de økonomiske ting omkring det at ligge og køre frem og tilbage.
2: En 47-årig mand fra Hjørring, der var på prøveløsladelse, blev i går igen snuppet af politiet med store mængder hash. 2,6 kilo fandt politiet på 2 forskellige adresser, skriver TV2 Nord. Derudover blev der også fundet 2 gram kokain til eget forbrug og 18.000 kroner i kontanter. Manden var blevet prøveløsladt i juni sidste år efter at have fået en 4 år lang narkodom tilbage i 2023. Nu skal han tilbage bag tremmer, for i dag fik han en straksdom efter et grundlovsforhør og en ny samlet straf på 1,5 års ubetinget fængsel. I aften fortsætter det med sol over Nordjylland. I nat efterhånden skyet, men det skulle holde tørt de fleste steder. Til gengæld er der her risiko for tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader, og vinden vil være svag til jævn. Det var nyhederne med Andreas Eretius Christensen.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: Mind the Gap. Sang Navi er på en P4 eftermiddag, hvor vi har lidt fokus på den kære kultur. Den står jo ofte for skud, når de nordjyske kommuner for eksempel skal ud og finde nogle penge til at få det hele til at hænge sammen. Det er der blevet varslet, at de skal. I Frederikshavn Kommune her senest, tidligere har vi også hørt fra blandt andet Hjørring Kommune, Jammerborg Kommune, der skal findes nogle penge. Det kan altså godt være kulturen, der står for skud, men spørgsmålet er, hvad politikerne bare ikke må pille ved, hvis det kommer til kulturen. Det prøver vi at blive klogere på i den her omgang. P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: Og Kasper, du har været på rundture i det nordjyske for at blive klogere på, hvad nordjyderne er gladest for, når det kommer til kulturen. Vi har været i Aalborg en tur omkring Nordkraft. Vi har været en tur på bibliotek i Hobro. Og ja, hvor befinder vi os nu?
2: Lige nu så befinder vi os lige ude foran idrætscenteret i Skørping. Og der har jeg fundet Anders Mostrup, som ligesom vælger, at ud af de her tre muligheder, jeg i hvert fald har med, så er musik og scenekunst det, der vægter mest for ham i forhold til kultur. Anders, hvorfor det?
3: Musik gør jo generelt noget godt for en. Det kan det være på mange områder. Hvis man er ked af det, så kan det hjælpe en med at komme ovenpå igen. Hvis man er træt, så kan det give en lidt power til at man bliver lidt mere frisk igen. Og så driver det jo også bare en god fest, når man er afsted til sådan noget. Så jeg synes jo, musik er en rigtig, rigtig væsentlig ting for mennesker i det hele taget.
2: Du fortalte mig faktisk, at havde det været for nogle år tilbage, så havde du faktisk måske valgt idræt og fritid. Hvad er det, der gør nu, at musik og scenekunst er over det?
3: Jamen, det er jo nok også lidt med alderen at gøre. Jeg har været meget glad for diverse sportsgrene og deltaget rigtig, rigtig meget i forskellige ting. Det har jeg ikke sådan en stor mulighed.

0: få det fyldt op. Så interessen er rigtig bred, og det gør noget godt for ældre, det gør noget godt for børn, det gør noget godt for alle. Så det er en god ting at fokusere på at støtte, synes jeg.
1: Ja, således fik vi altså også lige et flueben. Jeg noterer lige her en gang med kuglepennen under kolonnen Musik og Scenekunst. Der vil Anders Mostrup altså gerne slå et slag for lige præcis det. Det kunne jo være, at politikerne lige med fordel kunne kigge en anden retning end den retning, hvis de skal finde nogle penge. Du kan stadig nå at påvirke vores lille uvidenskabelige meningsmåling her i P4 Eftermiddag. Send mig en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum. Skriv lige til mig, hvad for en del af kulturen, du sætter mest pris på, så vi kan få et nogenlunde samlet billede af, hvad der egentlig vægtes højst i Nordjylland.

0: Saw You Dancing hedder samarbejdet her mellem Jonah Blacksmith og Magdis. Og Amalie, hvis vi lige skal binde en sløjfe på den her eftermiddags trafik i det nordjyske, hvordan ser det så ud nu? Det er virkelig det, der er relevant.
1: Jamen, det ser skønt ud. Vores lille udfordring ude ved Havslev, den ser også ud til at have løst sig. Så nu er der faktisk bare grønne streger og gode nyheder tilbage fra min side af.
0: Jamen, det var da dejligt. Men ja, hvis der skulle ske noget i løbet af aftenen, så er jeg altså også klar til at tage imod det. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, så kan man bare ringe ind til os på 70 100 110.
0: Jamen, det er godt at høre. P4 Trafik holder os også i hånden rent trafikalt i løbet af aftenen, og nu er vi færdige med den her omgang P4 eftermiddag. Vi har lige lidt endnu. Og på den anden side, så er det jo VM på P4, der venter, og det glæder vi os også til. Men lad os lige prøve at se, om vi kan nå at få en sidste påvirkning på vores lille meningsmåling. Hvad for noget kultur, de værdsætter allerhøjst her i Nordjylland. Du kan stadigvæk sende mig en sms på 1212, start med Nord. Lav et mellemrum, så kan vi være.

0: Erase and Rewind hedder den her fra The Cardigans.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er så småt ved at binde en sløjfe også på vores afstemning for, hvad det er. Ja, det er jo sådan lidt. Det er jo ikke noget, der klarer sådan statistikers krav. Men vi har dog en fornemmelse af, hvad det er for noget kultur, der betyder noget i din hverdag her i det nordjyske. Men jeg kan forstå, Kasper, vi lige har et par sidste stemmer til stemmeuren, vi lige kan nå at få med.
2: Jamen, jeg kan jo starte med at råbe sådan. Er der flere, der ønsker at afgive deres stemme? Der er ikke sådan super meget opbakning, men jeg har fundet to, der trods alt gerne lige ønsker at afgive en stemme. Lukas Aagaard og Torben Christensen. I er begge to på idræt og fritid. Hvorfor lige den frem for de andre?
3: Jamen, her i Skørping har vi bare et utroligt godt foreningsliv, og særligt her i Frem Fitness, der nyder vi at være sociale og bruge noget energi og bruge nogle kræfter. Ja. Det nyder vi virkelig her i foreningen.
2: Og Tom Christensen, hvorfor skulle man prioritere penge ekstra meget til idræt og fritid frem for måske bibliotekerne eller musik og scenekunst?
4: Altså, man kan jo se, der er meget fedt med os så videre i verden, og idræt og fritid, det er ligesom den nemmeste måde at gå imod det problem. Og så især, som jeg nævnte, med momsen, der er kommet på personlig træning og så videre, så er det egentlig blevet sværere for folk nu at komme ind i fitnesscentre og så videre. Så hvis det kan blive billigere, der kan komme flere penge til det.
2: Mange af dem, jeg har snakket med i løbet af dagen, de har også peget på det her med musik og scenekunsten. Den skaber også noget fællesskab, og det kan man jo også få derfrem for måske idræt og fritid, kan man ikke det?
4: Jo, jeg tror også bare, det smager og behag, fordi dans, det er jo også idræt eller fritid, så det er, hvad man synes, der er fedt.
2: Og Lukas Aagaard, du er faktisk i bestyrelsen her i foreningen, der driver fitnesscenteret her. Altså, hvor vigtigt det er for jer også at have de her små kommunale tilskud også?
3: Jamen, det betyder utrolig meget for sådan en forening som os, selv fordi vi er oppe og har rigtig mange medlemmer, så gør det, at vi kan blive ved med at holde centret ved lige og tilbyde noget godt udstyr og god kvalitet til de penge, så vi kan få flest muligt med på holdet.
2: Kan man godt mærke forskel, hvis der på et eller andet tidspunkt bliver sparet i nogle tilskud til jer?
3: Det vil jeg bestemt mene, vi kan. Det rykker i den anden ende, at der kommer nogle penge ind på kontoren. Det gør kun, at kvaliteten hernede bliver bedre.
0: Jamen, så fik jeg jo simpelthen sat de sidste streger på vores lille stemmeseddel, Kasper. Det har været rimelig bredt fordelt. Tror ikke godt, vi kan konkludere det sådan over en bred kamp?
2: Jo, det har da været skønt, og jeg har været rundt omkring i alle egne i forhold til Skråen og Nordkrafthuset og biblioteket i Hobro og nu her i Skørping Idrætscenter. Så jeg synes, vi har gjort vores, Simon, for at gøre det så akademisk som muligt i hvert fald.
0: Ja, og så dog, fordi man kan jo sige, hvis politikerne skulle bruge et klart svar på, hvor nordjyderne helst vil undvære kulturel støtte, så er det jo ikke ligefrem et klart svar, vi har fået. Folk vil rigtig gerne bevare deres kultur.
2: Det må man sige.
0: Ja.
2: Det må jo så være op til politikerne at vurdere, hvordan. Det tør jeg ikke gøre mig klog på, hvad der skal gøre der.
0: God arbejdsløs, siger vi til de politikere. Vi håber, at det ikke er så nødvendigt med de besparelser, som der er blevet varslet blandt andet i Frederikshavn Kommune senest her i dag. Det er Sofie 1998, Marianne og Henrik. Come

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

Cutting Crew feature her. I Just Died In Your Arms. Det er næsten nummer i min playlist. Jeg hedder Simon Krogh Johansen, og jeg vil ønske dig en rigtig god aften, hvor VM på B4 tager over om et øjeblik. Først, lige så ligeglad med Erika Jane.

0: Med Eric Jane lige så ligeglad blev klokken 18 tid til en radiovis.
1: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
3: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
1: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt, og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller Rederiets direktør Jan Renbo.
4: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
5: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
1: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
5: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunne mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
1: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
5: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
1: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så er den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: Maroon 5 sammen med Sessa og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i
0: super-trælse,
3: super trælse typer. Men jeg må bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende. Altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michael Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Temba Swan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det jo sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet er afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homewrecker. Udvisningen skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startup-stilling. Så det er værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0. Og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er. Nemlig, at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mænd i bagkæden og 3 mand på midtbanen. Men når jeg sidder og 5 mand på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner, så hvad hedder han, Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver sige. Det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, et par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 før de.

0: Sophie Ellis Bextor med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget. 1-0 mod DR Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så altid er lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp. I tempoet holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber. Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mest en del hævet spillere ind fra den hjemlige liga, og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Penso, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre at tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: min verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde nødder.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Vejret i Atlanta i USA 28 grader. Målscoren i Atlanta i USA, han er 27 år. Han hedder Mikhail Zadelek, han spiller for Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centraleuropæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keane. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Nej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror heller ikke, der er nogen, det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lineker.
0: Ja.
1: Han har jo stået fader til min ældste datter. Mm-hmm. Så han tog en gave med hjem til sit fædrebarn der fra Sydafrika. En vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Det gad den
1: fordi
0: godt.
1: Jeg er nødt til at sige, at det skal også være til at være til, for jeg tror faktisk ikke, Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er jeg bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden op i en meters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation, men det vil jeg, den amerikanske dommer Tori Penso vurderer. Hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så Vuvuzela eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Hugo med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM, det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtigt med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Oh, det, jo, det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit. Ja, kan vi godt give dem lidt?
1: Lidt offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de inkasserede to mål. De inkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må de jo så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet, har haft to mand i karantæne. Nu kommer der den tredje mand i karantæne. Vi er bagud 1-0, så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi i forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniputchance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up. Der blev lige filmet på tilskuerpladserne, Jens Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det, en minimal chance. Måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet for

Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på, de er farverige, de er musikalske, de synger, de danser. De har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Casey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne i en sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnespark, og det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger

op på uret, og hvad kan I se derop? Der står 43-43, det vil sige, at om et minuts tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er, og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter, for jeg kan ikke rigtig, jeg synes ikke, jeg kan rente, at der har været et stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: Uro med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i en solsørensen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika enten på et frispark, et hjørnespark eller som i dag et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber Ikram Reyners, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set foreløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten. Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kovar, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tori Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets målmand, Matikova, der også lige vil bidrage med underskylde med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud med Sydafrika ikke dygtige nok til at få den der straffet. Vi har forventninger om mere efter pausen lige nu, før Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
0: Spændende, der kommer nye angriber på banen i pausen.
1: Ja. Midtbanespiller.
0: God pause, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger. 1-0 står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Han er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her
6: er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hørte rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen har spurgt, jeg har været til tandlægen i dag. Og så kommer jeg direkte fra Børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlod jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de her
0: anrettede ting. Børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor
3: og tage med til kampen her.
0: Det er dejligt, du er med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er så godt, sådan hyggeligt. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså, jamen, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel, kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende på Borski. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lucas Serv, som forsøgte på reposten og hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke, smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebrasken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minut, næsten 3 minutter inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med ind på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede, ligge noget tid, og det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Det er vel, som du har været ind på, og Rikke har været ind på, mest Sydafrika, der har brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel, kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak, Krefli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hælder bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men jeg vil vel bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det det er en, der hænger så mange på teenageværelset rundt omkring.
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte dog, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven på en gang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til at starte den, er kommet ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal ribe så meget op i det, vel, men... De har
0: sidder stadig lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, de har det. Og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: der
2: i hvert fald
1: indkast.
2: Og lange indkast. Men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang er nødvendigt at gøre sig specielt umage. Fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab. Ja, Pavel Šuš er kommet på banen der. Jaroslav Šelenyi også. Så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Serf er i gulvet for Tjekkiet, ligger og har skrækkeligt ondt, holder sig op til lysken, og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt pow-wow nede på banens midt, og sydafrikanerne siger undskyld, og så ser vi på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis, Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communists. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga. Sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men Det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde placeringer, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Tory Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: Min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 16, det er
1: 30 år
2: tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig, at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold, Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle, dørmåttetæpper, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpestort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome? Sidder I sikkert og tænker...
1: Man sprang i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halv med, eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ude til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næh, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære at byde på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0, det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næstmest populære. Så den ligger sådan lige der på web, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jens Ole?
2: Jeg skal lige se ind til her.
1: Så du bare basic, Thomas Loft? Det er det, du prøver
2: at
1: sige?
2: Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare fordi, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo fordi, hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme noget.
2: Ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra en sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underånd, Pavel Tulc, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den
1: vi
2: bliver til. Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Den bliver selvfølgelig var tjekket på den her Sulc. Jeg vil sige, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er gal, den her. Så Sydafrika får altså ravet i straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med et straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tænke, at den her, den ender 1-0. Men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Matej Kovar. Han skal lige ud og have fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Peboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet Tjekkiet, Sydafrika

set. Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier, der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk-vmspil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover, jo.
1: Og jeg har en meget grine i en Tole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fint. Jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Samme stød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er hen og tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget. Den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan der godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre, så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to, det er Pavel Schick, der var involveret i det her målscoren, Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med, og Schick han får faktisk at vide, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i feltet.
1: Så hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
2: ja,
1: helt ærligt.
2: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg. Fremragende dommer, Tori Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love Me Not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at lege den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved jeg ikke, hvorfor man skulle have lyst. Så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage, og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften, og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provod, 1 meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, som man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Her kommer Sebele Bele ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radach at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre. Her er han ude igen. Men med det... Nej, det var ikke ham. Det var Mudau, der får bolden her. Og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba. Men ikke særlig præcis lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med et halvt minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildestal har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. pladsen med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16-finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han så at hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter en stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: Vi er her.
3: Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4, selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minut, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtig mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
1: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, hvad der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien her til Govina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
0: Det skal vi nemlig. Og først så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
6: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
8: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de ordne for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
9: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
6: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
10: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
6: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
11: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
6: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
12: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
6: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter.

0: Dominik Feig var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, at Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer, vores VM-eksperter, TV-eksperter, Anela Mominovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
3: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Anela. Vi skal nok komme til Bosnien og de der ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og de der ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men...
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er, sådan en, er det sådan en ting, man altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja. Og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia og så videre. Altså sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan noget om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er
5: flag og flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så man er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja. Noget, ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal på her 20:30 ind på DR, det der TV.
4: Ja.
0: For dig, Anela, du er født i Boston. Det er Boston, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja, det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
5: Vi har jo det der VM-spil jo.
0: Den dårlige stemning.
3: Vi havde at snakke om det, fordi...
5: Ja. Okay. Nå, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
0: Ja.
3: Kan du snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtig godt. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med TV-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Ja, så gider vi ikke.
0: Første runde overstået. Vi lægger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja.
5: Ja.
3: Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, ja, altså 2-1, så ikke, fordi det skulle regne med
3: dem. Ja, 3-1 med dem, ja.
0: Det er selvfølgelig nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder-appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det
4: vil ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går
0: det, Kendisligaen over Anela Mominovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, der blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1. Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig og gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Det er derfor, du drønede så hurtigt herinde. Ikke?
5: Mm. Ja.
0: Vi skal lige bede jer om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Anela har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens, du skal til sin scenekamp, det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Mikkel Minovic. Men,
2: ja, det hygger jo så. Så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet også noget? Eller?
3: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag ved redaktionen, så vi følger lederen.
1: Okay, jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Bosnien med Anela, mm-hmm. og så snakker vi så Schweiz med dig.
2: Ja, tak.
1: Men ikke, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
2: Meget stort.
0: Meget stort, okay, i aften i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var også et kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det var det på papiret. Ja.
2: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og... Shakiri og nogle hjørnespark og de her ting.
2: Jo.
1: Nu en Granit Xhaka.
2: Ja.
1: Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er der noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
2: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går derud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, et point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
2: De blev luttet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis det nu kommer videre, ikke?
2: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det er stationen.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set en aktion en gang. Hvad glæder du dig til i aften?
3: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få andre pension efterhånden, kan
3: han
1: ikke?
3: Oh, han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså ja. Det snakker du også om i meget studiet, Vigman, og det tror jeg også, vi kommer til at se i anden kamp. Det kendetegner dem. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end schweizerne. Sådan et land.
3: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
3: Fordi det her, det er
2: der mange, der ikke gør.
3: I cannot longer.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
3: Nej,
1: det altså, jeg havde ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Ja, det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, det har jeg lovet
3: hende. Så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
3: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægning, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
3: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er Bosnia også. Så det her med... Ja, i Bosnien, Herzegovina,
0: altså,
3: men det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, også, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver med til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det?
3: For jeg må lige høre fra Beckmann. Er det en god sang?
2: Den er fantastisk, tak. Den der.
3: Lov. Det var det.
2: Det er den. Også på floor.
0: Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 20.30, at DR TV kan kigge med.

0: superstar fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hey.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit i de andre kampe, har vi været meget sådan ens. Det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kufferten, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er, kampen bliver, eller hvem der er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12.12. Stamp P4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi er
0: det
1: simpelthen ikke.
0: Vi er det ikke.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud for backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan, alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten herinde. Jeg er konferencier til en stor koncert. Og så gik jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik, hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Du skal have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke, de scorer et mål hver?
1: Ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, at det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende.
1: Ej, det er...
2: Over jer, i øvrigt.
0: Vi gider ikke snakke om os. Vi ligger helt i vejen. Det er jo ikke helt salt i såret.
1: Nå, men hvad er...
0: Altså, snakker vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde noget i skoen, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at Giffelæs ikke er med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen ved du hvad. Jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja, det er bare ikke lykkedes for os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Men... Og så... Ja.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz-Bosnien, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Men til det, tør man ændre nu og sådan noget?
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså, det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en nat med... nu lige en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så... vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay.
1: Det er bare. Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepen. Jeg kan da ikke finde, at man skal ændre eller holde fast. Og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Nå, hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillere, som melder sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtig fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncertsal, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist herinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert.
1: Ja.
2: Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du er med.
2: Ja, det er godt,
1: og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det
1: skal
0: det
1: du
0: må
1: have.
0: Man sige. Det er godt nok
2: tak,
0: godt gået.
2: Søde, tak.
1: Vi hæber mod dig. I lige måde, hej.
0: Jeg er lidt indenfor, når det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt unde ham det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja, rigtig nok.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en

0: To lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Det må han leve med.
2: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bang. Velkommen til.
3: Jo tak.
2: Det er skønt. Du styrer jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for, for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller jeg altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
3: Jamen, det er faktisk en nyhed, der er fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi, angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Mm. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelse til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana. Ja, en af dem har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del af VM-slutrunden. Han har nogle sager. Nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham, der den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det er lykkedes der rent faktisk at få omstødt det. Ja. Fordi det har jo ikke gjort i de andre tilfælde.
3: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Ah, ja. Alle de der ting. Ja,
3: Det er oppe i luften. Men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
0: Okay.
2: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det skal jeg ikke styre.
2: Han er rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
3: Ja.
2: For at tage temperaturen på VM i USA.
3: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
2: Nej, det ser godt nok tomt ud.
3: Det er Dallas Cowboys og collegehold er det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
3: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
2: Og så spotter jeg også statuer med kejler på hovedet. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det er jo skotterne, der både, hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
2: Man kan i hvert fald fornemme, at den her liveblog, den rummer lidt af hvert.
0: Både
2: hovedhistorien og også de skæve historier.
0: Altså, jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med? Liveblog, nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm-hmm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
3: Det kan jeg sagtens.
0: Ej, gud.
3: Det gik på mig samme.
0: Ej, så nemt det. Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz på Bosnien her til vinder.
3: Jamen, jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
2: Og 2-2?
0: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
2: Ej, hvor er det spændende.
3: Skal jeg have nogle mål?
0: Ja, det betyder ikke, at du får dem jo.
2: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
3: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej Michael Steen, ha' det godt. Det var lige Sørensen af Forvandling, og det var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej Michael Steen, ja. Dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Vil du ikke slynge den ud til gode gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den lader jeg lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre, jeg skulle lige sige, verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men jeg kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske en dag til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så den ikke ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også skal ses på D1 og DR TV.

0: Apaka var det her, smelter under månen, og før det Teddy Swims, og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter radiovis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Jeg har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det kypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Kypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Kyberns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have en på

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM på B4 med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B, der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blankt canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret enkelt mål, og alle hold har indkasseret enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgens spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, for ikke sendt den der sted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rod forestilling mellem to mandskaber, en del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz, for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Loft, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp. Så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget angreb i venstre siden, kommer ind i feltet, bliver pareret, Granit Xhaka står og venter på den, han får ikke fat i den, løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka, den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuteret for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det bliver en kort kombination, bliver spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at han slår en af slagsen, en jordfræser, Bosnien-Herzegovina, opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmænd Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på net og DR TV.

0: Sidste var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund. Og det var altid lidt underligt at være statister i den åbningskamp, Jens Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Qatar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en del spil til et mål, og så et mere end almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Qatar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen, lige da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de, nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller. Så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spiller 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, at den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre begge hold. Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men okay. Så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Widmer forsøger et indlæg, det bliver pareret. Det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår et stadig tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran mål står Katic og sparker bolden, ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk, ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Widmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham, det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: 22 minutters VM-fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskvulpen. Jeg har dog noteret 3 gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Jonah Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnerne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden tre gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, tre behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slatten skud fra en døj, og en døj, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er en bolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der er Muharremovic. Sassuolo-spilleren fra Bosnien-Herzegovina, et virkelig godt forsvarsspil, holder Embolo fra fadet, for pareret, markeret ham, og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden, kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen, og nu så Schweiz der tilbage og stå i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden, går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her, men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En stepper over finde fra kantspilleren, kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick og Jay. Forstadsdrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal den der være chancer. Det har været sådan en tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det hjørnespark til Abischer. Schweiziske spiller, der sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Džeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har det altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe den, vælger så at bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døjer, måske også lidt uheldigt, rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp, men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet, Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så er sket siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkast, Jens Ole Sørensen.
1: Det har der, så er jeg fundet ud af, hvor mange af bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, at der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået at se Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper,

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stilling, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz Bosnia-Herzegovina, Jens Olum.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Ej, det gør det ikke. Bolden løber også fra den en døje over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om. Og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille, stik mig den der bold, gå ned og hold pause. Det står 0-0.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du også følge med ind på DR1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdning med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DRDK-VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer med navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DRDK-VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radiovis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Wodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der er blandt andet hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz og Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst. Med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
2: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig et billede af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scoret enkelt mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig højt. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21-landsholdet 2011. Det var der, Schweiz begyndte deres fremmars på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det er bare ikke blevet omsat til de helt store målchancer. Eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der er spillet 4,5 minutter af anden halvleg.

0: prøveperiode her fra 11. august. Jens Olsonsen, du er... Undskyld at sige det, du er jo ikke nogen vorhar på det måde. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, er, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de fødte i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså, nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utroligt grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen, det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abischer nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konger og fædreland, selvom de, hverken, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldskhed. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, som der er lidt meget lev på steg sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR Sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, at den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og på ud og tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et væskeægte saksespark, men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende, bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige, og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Silles stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og mangler på, jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis da en forsmag fra Danan Døje på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen på 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
11: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand Jens Ole Sørensen og Boston opdager. Vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede få 40 år i den Seco. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, to tilbagerubringer og to vundne dueller ud af fire. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat to nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6, 8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu står pibekoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Joao Pinheiro. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta, rutineret forsvarsspiller, som, ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, at de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Loff, så ved vi jo begge godt, hvad
0: så
1: det handler.
0: Så det er tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej, han...
0: Jeg har åbnet min sodavand lidt.
1: Okay.
0: Prematurt.
1: Ja. Så må vi håbe, at... Hvad hedder... Der er ikke mere brus i min sodavand.
0: Nå. Nej.
1: Jeg åbnede den i den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillem Bolo spiller den ind til Danne Ndøje på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil have frispark. Det får han ikke. Det giver bosnisk kontra. De er 3 mod 3. Nu er det 5 mod 5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alajbegovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det svejtiske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dedic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Der var der mange af på stadion her til at give den en ordentlig ind over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Herzegovina.
0: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
1: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnia og Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnia og Herzegovina.
2: Jamen det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo og berettede om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, det gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales står de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå. For de ved det 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør det jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, at turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får vi at holde et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to trænere jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, vil der mærke et langskud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus stilletid.
0: Undskyld mig, er det bedste, er det ikke det der saksesparksforsøg?
2: Jo, men den blev vinket offside. Så den tændte jo ikke.
0: Ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
2: Men det var godt forsøgt.
0: Ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder Lenny Kravitz og småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Den Sole!
1: Super. Så kom målet! Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It's ain't over till it's over. Dan er jo et tættest på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, man Zambia har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesligaen. 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne. Og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør han, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer man Zambi til, det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem vinder og mest fjender og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for trone, det er 12 minutter plus 3 minutter drikkepause, det er et kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Bosnien til at skal ud og slå et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraen. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweiz' banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien Herzegovina.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt slut. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os sige på den måde.
0: Så,
1: ja, det er, vi vil være færdige.

Rysk kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber først til bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtallet.

0: pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Qatar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar, så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Qatar de kan spralle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kolleger Zach Ekholm om lidt senere i den her time, fordi eller i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
1: Jeg gætter og siger Foxborough.
0: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
1: Ja, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner jo, trods alt, ikke?
0: Jeg kan fortælle dig, at det spilles i Vancouver. Ja. Den spilles i et helt andet land.
1: Ja, ved du.
0: Men bare for at sige, det bliver spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Ruben Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi er bare hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet mal som ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadzi Ahmetović. Han spiller for hold, og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal sidde og gøre så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham bosnisk danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og der er, den anden har scoret det tredje, og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor langt den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

Så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: Ready to Die fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er et stort comeback. At du udebliver jo nok, men der er alligevel lidt bostisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
1: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det vil efterlade mig med 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, at Ermin Mamić, en af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig, spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, den bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han til den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på Schweizs banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Frøjler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg skriver, læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
1: Thomas
0: to mål.
1: Thomas Loft. Undskyld. En rekord er en rekord.
0: Det er nok.
1: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi så faktisk, vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, prøv at jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder over den schweiziske spiller, Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Mimic, der står og bedyrer sin uskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter? Og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig mellem, tror du, man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom, du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
1: det Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Mimić med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minut overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1-sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles. 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat, det er faktisk klokken midnat, så det er, når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp, Sark Egholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem, der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her, de mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperatur ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Rasmussen.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen, der skal man over for tv for at nyde dem, blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene, både Canada og Qatar, en 4-3 til Schweiz, så er de stukket af, og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DR TV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør, men han må lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat, og lidt optakt til kampen i aften, og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing, VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 55 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på DR.dk/VM-almålene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Det er rigtig godt. Ja, det er godt. Lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlightsene allerede nu på DR.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. For

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer for tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør vi godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er en flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Ja, det er jo lige om lidt om en halv time tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det ganske korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været vidne til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de er godt nok elendige. Det var de så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskampe kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, var min pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg vil lige kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, at det mest populære det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alfonso Davies kommer i kamp. Altså, ja. Han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en anelse dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alfonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derude i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg smager nu ud af enten kop nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt. Det er altså her midnat på DR1 og DRTV, at de her er klar til at kommentere.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge at se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR TV.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen med 20-tiden, fordi der er klokken 21 af USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen, Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtage og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
5: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et rejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
5: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vice politiinspektøren.
5: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
0: Du lytter til P4.